0: Bună dimineața! Este ora 7. Pentru Ducodan, un zâmbet și un salut sincer sunt cel mai frumos început de zi.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Bună dimineața, Timișoara, bine v-am găsit, sunt Stelian Grigorescu. Pentru 4 ore vă invit să rămânem împreună în Timișoara și în această dimineață a 4-a din august anului 2026. 19 grade în termometre, 39 astăzi și mâine, 20 vor fi mâine în zori. Spre știrile oreu prezentate de Iulian Casian, ne vom delecta cu September, Lone Star, One Direction, Tom Jones, Chris Rea, Bon Jovi, Rod Stewart, James Bay, Gwen Stefani, Richie Sambora.

poziție și l-a detronat de pe locul secund pe germanul Alexander Zverev, care pierdu la rândul său o poziție cu o diferență de doar 40 de puncte, în timp ce spaniolul Rafael Jordar, a cărui finală de la Washington cu Taylor Fritz a fost amânată pentru luni din cauza ploii, urca 9 locuri până pe 15, cel mai bun clasament al său la doar 19 ani în ierarhia mondială a jucătorilor profesioniști de tenis ATP, publicată luni, transmite agenția France Press. Clasamentul e dominat în continuare de italianul Jannik Sinner cu 13.450 de puncte la mare distanță de Alcaraz și Zverev. Novak Djokovic ocupă în continuare locul 5 cu 3.760 de puncte. Francesco Artur Ghea, care câștiga sâmbătă primul său titlu ATP la Los Cabos în Mexic, a urcat 45 de poziții și a acces în premieră în top 100 la 21 de ani, ajungând pe locul 82. Canadianul Denis Shapovalov, finalist la Mexic, a urcat 25 de locuri, revenind pe poziția 43-a. Cel mai bine clasat jucător român la simplu e în continuare Cezar Crețu, locul 260 cu 211 puncte, în urcare 3 poziții față de ierarhia precedentă, în timp ce Filip Cristian Jeanu se menține pe 279 cu 197 de puncte. Vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă în această dimineață, împreună în Timișoara.

0: agil. Tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvurști, parizel, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
1: Are you ready?
2: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
3: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
4: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
3: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
4: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
3: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
5: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

Roxandra Iana Bucșa, copila de 17 ani, care conduce spre aururia și canotajului românesc, informează de Banat. Roxandra Iana Bucșa a intrat definitiv în istoria sportului românesc duminică 2 august, devenind campioană europeană la senior la doar 17 ani. Din postura critică de cârmaci, tânăra sportivă a ghidat echipajul masculin de 8+1 M8+ al României către medalie de aur la campionatele europene de canotaj de la Varese din Italia. Performanța este cu atât mai uluitoare cu cât la vârsta la care majoritatea sportivilor concurează încă la juniori, ea a demonstrat o maturitate tactică demnă de un veteran în fața elitei mondiale de seniori. Timișoreanca este legitimată la CSM Timișoara, unul dintre cele mai importante cluburi, nu doar de canotaj, din întreaga țară. De asemenea, de multe ori dezavantajați de condițiile din oraș, sportivii de la CSM adună lauri pentru oraș și țară. Un alt rezultat excelent pentru CSM Timișoara a fost obținut de Cosmin Iulian Pleșescu, argint european la Varese, la proba de 4 rame masculin M4-. Universitatea de Științele Vieții Regele Mihai I din Timișoara a încheiat proiectul Înființare de păduri urbane în cadrul USVT, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, PNRR. Informează Gazeta din Vest, investiția a fost implementată în cadrul pilonului 1, Tranziție Verde, componenta C2, Păduri și Protecția Biodiversității, investiția I.1. Campania Națională de Împădurire și Reîmpădurire, inclusiv păduri urbane, sub investiția I.1.B, Creare de păduri urbane. Prin finalizarea acestui proiect, USVT contribuie la dezvoltarea infrastructurii verzi a municipiului Timișoara și la crearea unui mediu urban mai sănătos și mai bine adaptat schimbărilor climatice. Noua pădure urbană are o suprafață totală de peste 7.000 de metri pătrați și este amplasată pe unul dintre terenurile aflate pe proprietatea universității. Plantarea arborilor a transformat aceste terenuri în spații verzi cu rol ecologic, educațional și comunitar.

0: Împreună în Timișoara răsfăim și presa centrală la 7:29 de minute. Poate Uniunea Europeană să dispară? Avertisment. Uniunea Europeană nu a avut niciodată atât de mulți dușmani, informează Mediafax. Uniunea Europeană nu s-a mai confruntat niciodată cu atât de mulți adversari, de la Rusia, la administrația Trump și la forțe politice interne care ar dori destrămarea blocului comunitar, scrie Corriere de la Sera, într-un editorial arătând că Uniunea Europeană nu s-a mai confruntat niciodată cu atât de mulți adversari. Editorialul pornește de la trei imagini simbolice. Prima arată asaltul asupra Ceuta, care ar fi implicat 60.000 de persoane. A doua înfățișează craterul lăsat lângă Lublin, în urma unei posibile rachete rusești. A treia amintește semnarea actului de destrămare a URSS din 1991. Publicația leagă cele trei evenimente de un tipar comun: slăbirea proiectului european, criza migranților, presupusa rachetă rusească și presiunile Casei Albe, acțiunea potrivit textului în aceeași direcție. UE rămâne o superputere economică potrivit editorialului. Retorica administrației Trump despre declinul Europei nu ar fi susținută de cifre, notează Corriere de la Sera. Uniunea Europeană rămâne alături de Statele Unite ale Americii și China a doua economie mondială ca PIB. Din 2022, creșterea economică pe cap de locuitor ar fi fost mai mare în Uniunea Europeană decât în Statele Unite ale Americii, potrivit editorialului. Diferența de ritm de creștere absolută este explicată prin dinamica demografică americană, alimentată de imigrație. Editorialul consideră paradoxal faptul că Trump critică Spania pentru gestionarea unui fenomen similar. Acesta ar susține, potrivit textului, chiar creșterea economică din Statele Unite ale Americii. Potrivit editorialului, Serviciul de Politică Externă al Comisiei Europene ar fi transmis guvernelor un mesaj clar. Afluxul de migranți spre Ceuta ar fi fost, potrivit acesteia, un atac țintit. Textul susține că evenimentul ar fi fost amplificat de conturi asociate propagandei ruse pe rețelele sociale. Editorialul nu exclude nici implicarea unor cercuri de dreapta din Statele Unite ale Americii. A apărut simptome de fragmentare, potrivit publicației. Editorialul consideră un simptom de fragmentare faptul că 22 de guverne europene critică Spania pentru gestionarea crizei. Este citată și absența unui leadership ferm din partea Ursulei von der Leyen. Ea ar fi ignorat, potrivit textului, recomandările lui Mario Draghi. Corriere de la Sera amintește și divizarea tot mai vizibilă privind Rusia. Potrivit editorialului, țările baltice, nordice și Polonia investesc masiv în apărare, în timp ce alte guverne rămân rezervate. În final, editorialul amintește alegerile prezidențiale din Franța, programate peste 9 luni, cu Marine Le Pen aflat în fruntea sondajelor. Textul se încheie cu întrebarea dacă europenii nu iau prea ușor realizările ultimilor 70 de ani. Cel mai tânăr profesor din istorie, record mondial doborât după mai bine de 300 de ani, informează Hot News. Nathan Thomas a devenit cel mai tânăr profesor din istorie după ce a acceptat un post de predare ingineriei la Miami-Dade College. Avea doar 18 ani când a început să țină oră, scrie revista People. Recordul precedent a fost stabilit cu peste 300 de ani în urmă, când Colin McLaurin, care a trăit între 1698-1746, a devenit profesor la 19 ani. Noul deținător al titlului de cel mai tânăr profesor l-a depășit la limită. Nathan Thomas mai avea doar 19 zile până să împlinească 19 ani, în momentul în care a început să predea la Miami-Dade College în august 2023. Recordul său a fost omologat acum de Guinness World Records. Thomas e cu 16 zile mai tânăr și decât actuala deținătoare a recordului mondial pentru cea mai tânără profesoare din lume, Alia Sabur. Ea avea 18 ani și 362 de zile atunci când a devenit profesoară în 2008. Thomas e de aceeași vârstă cu studenții săi. Spune el, odată ce te afli în acest cadru, toată lumea e acolo pentru același motiv, adică să înveți, a spus tânărul pentru Guinness World Records. Eu mă concentrez doar să-mi fac bine treaba și să ajut studenții în orice mod pot, a adăugat Thomas. Nathan Thomas avea doar 10 ani când s-a înscris la aceeași facultate la care a ajuns să predea acum. Când avea 14 ani, s-a transferat la Universitatea Internațională Florida. În următorii 4 ani, Thomas a dobândit o licență și un master în inginerie electrică, ambele cu onoruri. În momentul actual, la 21 de ani, tânărul predă online în timp ce studiază să devină avocat. Rezervele valutare ale Băncii Naționale a României se situa la 31 iulie la nivelul de 63,230 miliarde de euro, în scădere cu 263 de milioane de euro față de nivelul de 63,493 miliarde de euro consemnat la 30 iunie. potrivit datelor publicate de Banca Centrală. Moneda națională s-a întărit față de principalele valute, BNR a cotat pentru astăzi 1 euro la 5,2460, 1 dolar la 4,5503, o liră străină la 6,1231 și un franc elvețian la 5,6318.
1: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe Red ortopedicmed.ro. Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medici Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medici. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
2: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
3: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
4: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
2: havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere.
5: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului, acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
6: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
5: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
7: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean numărul 13, telefon 0723 664076.
8: Ca părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740-663-000 sau intră pe yes-academy.ro. S Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.
9: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: 4 august 1693, monahul Dom Perignon inventa șampania, băutură care a primit acest nume de la regiunea Champagne din nordul Franței. 11 ani mai târziu, în 1704, englezii cuceresc Gibraltarul, în timpul războiului spaniol de succesiune. Tratatul de la Utrecht le recunoaște în 1713 posesiunea asupra Gibraltarului. Wolfgang Amadeus Mozart se căsătoria la Viena, la Catedrala Sfântul Ștefan, cu Constanze Weber în 1782. 7 mai târziu, în 1789, în Franța a fost abolit sistemul feudal. În 1792 venea pe lume poetul englez Percy Bysshe Shelley. În 1851, misionarul și exploratorul David Livingstone ajungea pe cursul superior al Zambezi. În 1914 izbucnea primul război mondial, Germania invadează Belgia, ca răspuns Marea Britanie declară război Germaniei, Statele Unite își proclamă neutralitatea. În 1919 armata română intra victorioasă în Budapesta, iar în 61 venea pe lume Barack Obama, care astăzi face 65 de ani, politician american al 44-lea președinte al Statelor Unite, laureat cu Nobel, primul președinte de culoare american.

0: cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: Auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta, vara e aici. IKEA.
4: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
5: E timpul de decolare.
6: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
7: Anima Wings. Heart of Romania.
8: West City Radio. Muzică de suflet. 88

Gwen Stefani cu Cool, până la știrile prezentate la Fix de Iulian Casian cu Ricci Sambora, Hard Time, Come Easy, în debutul celei de-a doua ore a întâlnirii de astăzi. Împreună în Timișoara vom fi până la 11. Bună dimineața, Timișoara! Statuetele Gânditorul și perechea sa, descoperite întâmplător în lagărul canalului Dunăre Marea Neagră, oferă o fereastră spre cultura Hamangia, activă în Dobrogea, în urmă cu peste 6.000 de ani. Valentina Voinea, istoric și arheolog, explică că aceste comunități, venind din spațiul Ageo-Anatolian, au lăsat în urmă dovezi ale unei civilizații avansate, cu o arhitectură complexă și un bogat patrimoniu artistic. Cultura Hamangia, recunoscută pentru statuetele sale detaliate, reflectă credințe spirituale profunde, iar statuetele erau adesea plasate în morminte ca ofrande pentru cei decedați. Descoperirile recente, inclusiv gropi, rituale și artefacte din ceramică, subliniază importanța acestei culturi în istoria regiunii. Voinea subliniază că statuetele nu sunt doar obiecte de artă, ci simboluri ale unei legături spirituale reprezentând un cuplu divin și că ele continuă să fascineze cercetătorii și iubitorii de istorie din întreaga lume.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: Bună dimineața! Este ora 8? Pentru Ducodan, educația începe atunci când ai răbdare în trafic și respect pentru ceilalți participanți la drum.
2: De la microfonul știrilor West City Radio, Iulian Cațian ne aduce primele informații ale zilei. Bună dimineața, Iulian! Te salutăm și te ascultăm!
3: Bună dimineața, bun găsit! Vă prezint știrile orei 8. Fundația Art Encounters din Timișoara va inaugura în luna septembrie un centru dedicat artei contemporane în clădirea cunoscută până în prezent în drept Casa Isho. Sălile dedicate expozițiilor de artă sunt completate de o bibliotecă și o librărie cu volume de artă concepute ca locuri pentru documentare dedicate inclusiv publicului larg. Noul centru va fi inaugurat cu ocazia expoziției Picasso Am Vizit, care va putea fi vizitată din 17 septembrie și include 69 de lucruri semnată de Pablo Picasso. Guvernul anunță că aplicația Ether, afectată de atacul cibernetic din 14 iulie, a trecut printr-o nouă rundă de teste de securitate, funcționalitate și performanță realizată de specialiști ai STS, DNSC și CyberInt în infrastructura cloudului guvernamental. Autoritățile spun că vulnerabilitățile identificate sunt în curs de remediere și că detaliile tehnice nu vor fi făcute publice din motive de securitate. Sistemul va fi repus în funcțiune doar după finalizarea cu succes a testelor, iar guvernul promite o nouă informare cel târziu miercuri 5 august. Atacul cibernetic asupra sistemului ANCPI a blocat de aproape 3 săptămâni serviciile de cadastru și implicit tranzacțiile imobiliare din România. Peste 33.000 de candidați s-au înscris în total la a doua sesiune examenului de bacalaureat din acest an, anunță Ministerul Educației. Probele de evaluare a competențelor au început luni, iar cele scrise vor avea loc începând din 10 august. Cartea Împăcare pe Via Transilvanica, scrisă de jurnalista de mediu Anca Iosif, este disponibilă pentru precomenzi la editura Alice Books. Pe parcursul unei călătorii pe jos timp de o lună pe Via Transilvanica, autoarea a avut ocazia să se gândească cum te poate ajuta natura.

Acordurile care ne-au însoțit în debutul celei de-a doua ore întâlnirii de astăzi, Richie Sambora, spre jumătatea întâlnirii. Ne vom întâlni și cu Phil Collins, George Michael, Army of Lovers, Beverly Craven, Ed Sheeran, Jennifer Rush, Nelly și Kelly Rowland, Jimmy Cliff, Bay City Rollers și Justin Bieber. Sunt 20 de grade acum, 39 astăzi și mâine 20 de grade vor fi și mâine în zori. Rețelele electrice Banat a planificat pentru astăzi întreruperi între 12 și 18 în Timișoara.

Piața Libertății parțial, Piața Unirii parțial, parțial pe Coriolan Bredicianu, pe Vasile Alexandriu, Genoveva Savoia, Gheorghe Lazăr, Emanuel Ungureanu. Parțial în Johannesfield la SC Prograu și Extravilan, total în Dubești, între 9-17, parțial în Variaș, parțial în Pordeanu, la Parc 3, în Sân Andrei, pe străzile Tineretului și Islaz, în Muran, zona pe spre Pișchia, total în Cermeteaz, în Covaci, pe strada veche, la numărul 56. Ariana Grande a anunțat că va lua o pauză din carieră după încheierea turneului Eternal Sunshine, programată pentru începutul lunii septembrie, invocând presiunea provocată de criticile constante la adresa aspectului său fizic. Artista a transmis că își dorește să fie mai puțin prezentă în spațiu public pentru o perioadă, iar producătorii muzicalului Sunday in the Park with George au confirmat că aceasta s-a retras din distribuția spectacolului programat pentru anul viitor. Deși fanii se tem de o retragere definitivă, reprezentanții solistei susțin că e vorba doar despre o pauză după finalizarea turneului. Bună dimineața, Timișoara! Împreună vom fi până la orele 11. Sunt Stelian Grigorescu, o zi excelentă, audiție minunată pe mai departe!

0: nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Are you ready?
2: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
3: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, panizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
4: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
5: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
4: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
5: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
4: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
6: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
7: Luna, hai!
6: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa DuoVet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.

0: Info Traffic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Șoferii trebuie să știe că drumurile de acces și parcările marilor magazine sunt considerate drumuri publice, chiar dacă se află în proprietate privată, atât timp cât sunt deschise circulației și nu sunt semnalizate ca fiind închise. Asta înseamnă că aici se aplică toate regulile din codul rutier. În cazul unui accident ușor, se poate încheia o constatare amiabilă, iar polițiștii rutieri pot aplica amenzi, inclusiv pentru ocuparea fără drept a locurilor rezervate persoanelor cu dizabilități. Potrivit legii 448 din 2006, această contravenție se sancționează cu amendă între 2.000 și 10.000 de lei și ridicarea autovehiculului. Top 3 cele mai periculoase țări din Europa pentru șoferi. România ocupă un loc îngrijorător în clasamentul accidentelor mortale. Serbia e considerată cea mai periculoasă țară europeană pentru șoferi, potrivit studiului realizat de Vignette Switzerland, companie specializată în comercializarea online a viniete electronice elvețiene. Statul a înregistrat 74 de decese provocate de accidente rutiere la 1 milion de locuitori, un nivel cu aproximativ 72%, mai mare decât media Uniunii Europene. E al doilea an consecutiv în care Serbia se află în fruntea clasamentului. Pe poziția a doua se află Bulgaria la 3 decese, 71 de decese rutiere la 1 milion de locuitori și la alte 3 decese mai jos, România ocupă locul al treilea cu 68 de persoane decedate la 1 milion de locuitori în accidente raportate în țara noastră. Astfel, România continuă să se afle printre statele europene cu cele mai grave probleme privind siguranța circulației. Lista celor 10 țări cu un număr ridicat de victime mai include Portugalia, Grecia, Italia și Franța. Acestea sunt unele dintre cele mai căutate destinații de vacanță, motiv pentru care turiștii care călătoresc cu mașina sunt sfătuiți să acorde o atenție sporită regulilor locale și condițiilor de trafic. La polul opus al clasamentului se află Norvegia și Suedia, care au raportat numai 19 decese rutiere la 1 milion de locuitori. Comparativ cu Serbia, cele două țări nordice sunt de aproape 4 ori mai sigure pentru participanții la trafic. Datele analizate arată că unele state au făcut progrese importante în ultimul deceniu. Lituania a reușit să reducă numărul victimelor accidentelor rutiere cu 43% în ultimii 10 ani, înregistrând una dintre cele mai bune evoluții la nivel european. Scăderi semnificative au fost observate și în Letonia, Grecia și Ungaria. În fiecare din aceste țări, numărul deceselor provocate de accidente a scăzut cu aproximativ 30% sau chiar mai mult, ca urmare măsurilor adoptate pentru protejarea șoferilor, pasagerilor și pietonilor.
2: Păstrarea vitezei de circulație în limitele admise de lege vă poate scuti de multe neplăceri în trafic.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la TAMI Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
3: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmé Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
5: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta. Pornești pe ulițele singurului sat rotund din România, Charlottenburg, apoi ajungi pe drumul vinului printre vii, crame și gusturi savurate pendelete. Drumul te poartă din pădurile Țării Făgetului până la poalele munților Poiana Ruscă, unde tradițiile, bucatele ca odinioară și ospitalitatea bănățeană sunt la ele acasă. Nu e un vis, este județul Timiș. Descoperă-l cu Visit Timiș, ghidul tău online, acum disponibil într-o nouă aplicație pentru Android și iOS.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: Primele informații din istoria muzicală acestei zile de 4 august le aflăm împreună în Timișoara, la 8:38. Pe 4 august 1958, Billboard combină sistemul său greoi de 5 topuri separate de vânzări, jukebox și DJ pentru a crea un singur top principal, Billboard Hot 100. Primul number one din nou înființatul top este Poor Little Fool al lui Ricky Nelson. În 66, The Trucks dominau topul din insulă cu With a Girl Like You, singurul lor hit single de number one în Marea Britanie. În 67, o fană a trupei Monkees s-a ascuns în avionul trupei între concertele din Minneapolis și St. Louis. Tatăl fetei a amenințat că va depune plângeri pentru transportul unei minore peste granițe. În acea zi de 4 august 67, Pink Floyd lansa albumul lor de debut, The Piper at the Gate of Dawn, cu cele mai multe cântece semnate de Syd Barrett. În anii următori, discul a fost recunoscut ca unul dintre albumele rock psihedelice fundamentale ale anilor 60. Când a fost recenzat de cele două publicații muzicale principale din insulă, Record Mirror și New Musical Express, ambele au acordat albumului 4 stele din 5. Albumul, care a fost înregistrat la studioul Abbey Road din Londra, în aceeași perioadă în care Beatles înregistrau Sgt. Pepper, a atins locul 6 în topul albumelor din Marea Britanie și nu a reușit să intre în topurile din Statele Unite ale Americii. În 68, în a doua zi a festivalului de la Newport Pop Festival, de la Costa Mesa în California, urca pe scenă Blue Cheer, Eric Burdon și The Animals, Grateful Dead, Illinois Speed Press, Iron Butterfly, Jefferson Airplane, Quicksilver Messenger Service și The Birds. Peste 100.000 de fani au luat parte la acel festival. 75, solistul Robert Plant din Led Zeppelin și soția lui au fost ambii grav răniți după ce au fost implicați într-un accident rutier atunci când mașina pe care a condus-o a ieșit de pe șosea și s-a izbit într-un pom pe insula grecească Rodos. Plant și-a fost zdrobit atât glezna cât și cotul și nu a fost în cea mai mare parte recuperat decât peste 2 ani. Un viitor turneu din America de Nord al trupei Led Zeppelin a trebuit să fie anulat. Într-o zi de 4 august în 84, albumul Purple Rain al lui Prince, care servește și drept coloană sonoră a filmului cu același nume, ajunge pe primul loc în Statele Unite ale Americii, pe care avea să nu-l mai părăsească timp de 22 de săptămâni. Cu alte informații din istoria muzicală acestei zile, vom reveni împreună în Timișoara, în prima jumătate orei viitoare.

0: Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta, vara e aici. IKEA.
1: Este real, este natural, este unic. Și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
2: E timpul de decolare!
3: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
2: Rezervă acum pe animawings.com.
4: Anima Wings, the heart of Romania.
5: Vacanța se termină. Încrederea cu care copilul tău începe școala se construiește din timp. La școala de vară Yes Academy, copiii recapitulează materia la limba și literatura română și matematică, își recapătă ritmul de învățare și revin la școală pregătiți pentru un nou început. Înscrierile sunt deschise, iar locurile sunt limitate. Sună la 0740 663 000 sau intră pe yes-academy.ro. Yes Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.

0: West City Radio. Timișoara, 88,8 FM.
1: Oferta culturală a Consiliului Județean Timiș propune publicului prin instituțiile sale de cultură și în această săptămână o serie de evenimente dedicate artelor vizuale și cinematografiei românești, alături de expoziții permanente și temporare care pot fi vizitate pe parcursul acestei săptămâni. La Centrul Multifuncțional Bastion a fost vernisată luni expoziția de pictură și sculptură Sens, semnată de artiștii Ani Emilia Constantin, Tiberiu Balaș, Maria Covaci, Păvăluc, Mariana Oana Antețaga și George Păunescu. Expoziția invită publicul într-o călătorie artistică dedicată descoperirii semnificațiilor ascunse ale lumii și ale sinelui, într-un dialog între culoare, formă și volum, oferind fiecărui vizitator libertatea de a-și găsi propriul sens în întâlnirea cu arta. Tot la Bastionul Maria Terezia debutează prima ediție a Festivalului de Film Românesc, organizată de Consiliul Județean Timiș în colaborare cu Uniunea Autorilor și Realizatorilor de Film din România. Timp de 5 seri, publicul e invitat la proiecții în aer liber, care reunesc filme clasice îndrăgite și producții românești recente. Iar în weekend, programul include și proiecții speciale dedicate celor mici.

0: Bună dimineața! Este ora 9. Cu Optica Jean Ochelar, vedeți mai bine oportunitățile acestei zile.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1

Our Pet Shop Boys, Bob Sinclair, Shania Twain, Prince, Nothing Compares to You, Robert Palmer, Shakira cu Santana, TLC cu I'm Pretty. Ne vom însoți spre știrile orei 10, prezentate de Iulian Casian. Împreună în Timișoara am intrat în a doua jumătate a întâlnirii de astăzi. Bună dimineața, Timișoara, sunt Stelian Griburescu, împreună vom fi până la orele 11. Vă doresc o zi excelentă și audiție perfectă, pe mai departe. Pasionații de astronomie trebuie să marcheze data de 12 august în calendar. O eclipsă de soare, maximul curentului de meteor Perseide, planeta Venus și Calea Lactee vor putea fi urmărite în intervalul aceleași zile și nopți. Combinația este atât de rară încât publicația Life Science descrie momentul drept una dintre cele mai bune ocazii de observare a cerului din ultimii ani. Spectacolul va începe înainte de apus și va continua până în dimineața zilei de 13 august. Nu toate fenomenele vor fi vizibile la fel de bine din fiecare regiune. În România, eclipsa va putea fi observată doar din vestul țării, înainte de apus și parțială. Perseidele, Venus și Calea Lactee vor fi însă accesibile din mai multe zone, dacă cerul va rămâne senin.

Cotim anunță că vor fi întreruperi în furnizarea pe până la orele 15 pentru a remedia avariile apărute la rețelele de distribuție în Timișoara pe calea Buziașului, strada Martir Cristina Lungu și intrarea Neptun, dar și în Giarmata, Săcălaz, Recaș, Bajoșunou, Giroc, Tibiș. Presiunea scăzută va fi pe Tras, strada Box și în municipiul Lugoș până la orele 17. Sunt lucrări programate de operatorul de distribuire a energiei electrice. În lipsa alimentării cu energie electrică a uzinei de tratare a apei 3, consumatorii din zonele deservite vor putea înregistra scădere ale presiunii apei sau chiar întreruperi temporare ale furnizării. Afectate sunt străzile afectate în zona Boxei. Strada Boxei, Herendeștiului, Tudor Vladimirescu, Lalelelor, Roituz, Nuferilor, 1 Mai, Mureșului, Teiului, Panselelor, Gheorghe Barițiu, Bârzavei, Alexandru Dobescu, Liliacului, Crinilor, Victor Babeș, Margaretelor, Simion Bărnuțiu, Mărășești, Mărăști, Alexandru Lahuță, Rodnei, Cernabora și Constantin Brâncovianu. Presiune scăzută până la orele 15 în Izvin datorită lucrărilor de spălare a rețelei de distribuție și în Traian Buia datorită consumului prea mare. Până la orele 14 se execută lucrări de spălare a rețelei de distribuție în Bethausen, Cutina, Cladova, Colonia Fabrii și Leucoșești. Prin urmare, în aceste localități, presiunea va fi scăzută.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
2: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

0: Revenim cu alte informații muzicale împreună în Timișoara la 9.21.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
0: Pe 4 august în 90, în timpul unui concert, New Kids on the Block, la Montreal, în Canada, trei tâlhari înarmați au furat venituri din vânzări de suveniruri în valoare de 260.000 de dolari. În acea zi, pe 4 august 90, Mariah Carey obținea primul ei hit de number one în Billboard Hot 100, chiar cu single-ul ei de debut, Visions of Love. E primul din cele 14 hituri de number one ale ei în anii 90. Piesa a fost nominalizată la 3 premii Grammy, la cea de-a 33-a ceremonie anuală desfășurată pe 20 februarie 91, înregistrarea anului, cântecul anului, cea mai bună interpretare pop vocal feminină, câștigându-l pe cel din urmă. În 96, pe 4 august, Oasis cântau două concerte cu casă închisă la Baloch Castle County Park în Loch Lomond, în Scoția, în fața 80.000 de fani. James Hunter, care se ocupa, era managerul de turneu al trupei Oasis, a fost zdrobit până la moarte între un camion și un motostivuitor în timpul acestor două spectacole. În 2000, pe 4 august, Craig Davis scotea al doilea hit single de number one în Marea Britanie cu 7 Days. La 19 ani a devenit cel mai tânăr solist, care a avut două hituri de number one în Marea Britanie de la Donny Osmond din 73. În 2001, Dave Stewart se căsătorea cu fotografa de modă Anoushka Viz pe o plajă privată de pe Riviera franceză. Printre invitați s-au numărat Elton John, Mick Jagger, frații Oasis, Liam și Noel Gallagher, precum și fosta sa parteneră din Eurythmics, Annie Lennox. În 2001, The News of the World făcea public faptul că Mariah Carey angajase un detectiv particular pentru a-l spiona pe fostul ei soț, șeful casei de discuri al Mariah, Tommy Mottola. Detectivul Jack Paladino a declarat pentru respectiva publicație că Mariah credea că fostul ei soț conduce o campanie de defăimare împotriva ei. În 2002, bossul scotea al cincelea album de number one în insulă, cu The Rising, care ajungea în number one și în Billboard 200. Solistul și compozitorul american Lee Hazelwood se stingea de cancer în casa sa, lângă Las Vegas, la 78 de ani, într-o zi de 4 august în 2007. Printre altele, el a scris These Boots Were Made For Walking, cântat în duet de Nancy cu tatăl ei Frank Sinatra în 67. În 2015, influentul producător de muzică country, Billy Sherrill, care a lucrat cu artiști precum George Jones, Charlie Rich și Tammy Wynette, cunoscut pentru pionierat în sunetul countrypolitan, s-a stins după o scurtă boală la 78 de ani. Sherrill a coscris împreună cu Tammy Wynette, inclusiv acel Stand By Your Man. Pe 4 august 2017, Despacito devenea cel mai vizionat videoclip din toate timpurile, depășind colaborarea Wiz Khalifa Charlie Puth cu See You Again cu aproape 3 miliarde de vizionari în doar 7 luni. Despacito va deține recordul până în 2020, când va fi depășit de Baby Shark. Ora viitoare vom cunoaște și pe aniversația acestei zile din lumea muzicii, tot împreună în Timișoara.

0: că oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
5: West City Radio. Timișoara 88,8.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
1: Un frumos set de mobilier interbelic format din două paturi, două noptiere, două dulapuri, o masă, o oglindă și un scaun, creat într-un atelier din Banat, anii 1930-1934, din colecția Muzeului Național de Artă al Banatului Timișoara, donație testamentară a dr. Rodica Păcuraru, care a trăit din 67 până în 2022, a fost declarat exponatul lunii la Muzeul Național al Banatului, informează Renașterea Bănățiană. Dormitorul comandat pentru nunta bunicilor materni, oferea și profesor universitar dr. Leon Sauciuc, este prezentat în expoziția Albume de Familie, Burghezia din Banat în perioada modernă, organizată în aceeași mansardă a Bastionului Terezia, unde doamna dr. Rodica Păcuraru a vizitat expoziția despre cartierul Elisabetin într-o duminică din iarna anului

0: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
1: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
0: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
1: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
2: E timpul de decolare.
3: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
2: Rezervă acum pe animawings.com.
4: Anima Wings, the heart of Romania.
5: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
6: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
5: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
6: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
5: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
6: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.

0: sitting on the Ritz.
1: Este ora 10. Caută o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
2: De la microfonul știrilor West City Radio, Iulian Casian ne aduce alte informații. Bună dimineața, Iulian, te salutăm și te ascultăm.
3: Bună dimineața, bun găsit, vă prezint știrile orei 10. Medicii atrag atenția că temperaturile caniculare pot agrava afecțiunile respiratorii la copii, în special în cazul celor care suferă de astm bronșic sau fibroză chistică. Aerul fierbinte și uscat, deshidratarea, poluarea și alergenii pot accentua simptome precum tusea, respirația șuierătoare sau dificultățile de respirație, transmite profesor dr. Ioana Ciucă, medic primar pneumolog pediatru, coordonator compartimentul de pneumologie pediatrică. Specialiștii recomandă evitarea expunerii la soare între orele 11 și 18, hidratarea corespunzătoare, petrecerea timpului în spații răcoroase și respectarea tratamentului prescris. Dacă simptomele se agravează sau nu se ameliorează după administrarea medicației, copilul trebuie consultat de urgență de un medic. Poliția locală Timișoara atrage atenția șoferilor să nu-și parcheze mașinile pe locurile destinate încărcării autovehiculelor electrice. De la începutul anului au fost aplicate 248 de sancțiuni pentru astfel de abateri, valoarea totală a amenzilor depășind 107.000 de lei. Măsurile au fost luate în urma sesizărilor primite de la utilizatorii stațiilor de încărcare și a verificărilor efectuate de polițiștii locali. Cei care ocupă fără drept aceste locuri riscă amenzi de până la peste 1.000 de lei, puncte de penalizare și chiar ridicarea autovehiculului. Locuitorii comunei Șac vor putea solicita eliberarea cărții electronice de identitate chiar la sediul primăriei. În perioada 17-20 august, între orele 9:30 și 15, o echipă mobilă a Direcției de Evidență a Persoanelor Timiș va prelua cererile pentru emiterea noilor documente. Sunt așteptate persoanele cu acte expirate sau aflate în curs de expirare, cele care doresc să înlocuiască actuala cartă de identitate sau să-și schimbe domiciliul. Programările se fac în prealabil telefonic la Registratura Primăriei Șac. Aquatim anunță că în perioada 4-7 august, între orele 8 și 15, vor avea loc lucrări de spălare a rețelei de apă în localitatea Măguri. În acest interval, consumatorii pot resimți scăderi de presiune sau întreruperi temporare ale furnizării apei. După reluarea alimentării, este posibil ca apa de la robinet să fie tulbure pentru o scurtă perioadă. Reprezentanții Aquatim recomandă ca aceasta să nu fie folosită în scopuri menajere până la limpezirea completă. Festivalul japonez de vară Natsu Matsuri revine la Timișoara între 23 și 30 august cu spectacole, expoziții, ateliere dedicate culturii nipone. Organizat de Universitatea Politehnică a Timișoara prin centrul Jutsu, evenimentul iar ca invitat special pe artiști din Japonia, în frunte cu maestrul Senju Enojo, care va susține reprezentații de teatru kabuki și dans tradițional. Programul include și dansul comunitar Bon Odori, expoziții, ateliere de haiku, ikebana și demonstrații de kyodo. Majoritatea activităților sunt gratuite, iar detalii despre program și înscrieri sunt disponibile pe site-ul Universității Politehnică Timișoara. Gata cu știrile, împreună în Timișoara, continuă cu Stelian Grigorescu.

împreună în Timișoara până la 11 cu Miley Cyrus, Jojo, Inner Circle, ABBA, Wang Chung, Sunrise Avenue, Bryan Adams, Lady Antebellum, Depeche Mode, Ronan Keating și Yusuf Islam. Sunt Stelian Grigorescu, vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe.

0: Primăria Hunedoara a anunțat finalizarea reabilitării podului de acces din zona vechiului turn de poartă și restaurarea turnului Buzdugan, precum și a freșcei istorice din logia Matia, din cadrul Castelului Corvinilor, anunțând că acesta va trece prin prima restaurare completă din 1914 încoace cu fonduri europene. Proiectul cu o valoare de 6,6 milioane de euro e finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Continuă lucrările anterioare realizate între 2018 și 2023. Groapa urșilor va fi inclusă în circuitul de vizitare, iar turiștii vor putea explora noi spații precum podul capelei și zona între ziduri. Lucrările de restaurare vor fi completate până la 31 august în acest an, marcând prima restaurare integrală a Castelului Corvinilor din 1914 încoace.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
2: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi: conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot depune până la sediul societății, strada Eternității, numărul 45, sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256215005.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
4: West City Radio. Timișoara, 88,

0: Societatea de Transport Public Timișoara anunță modificări de traseu pentru liniile 46 și M35 până pe 31 august, pentru că se va lucra la trecerea la nivel cu calea ferată de pe aleea Pădurea Verde. Linia 46 va circula pe un traseu deviat pe întreaga perioada lucrărilor prin Bulevardul Tachionescu, Mihail Cogălnicianu, Avram Imbroane, Strada Măcin și Constructorilor, și linia metropolitană M35 va avea traseul modificat. Între 1 și 7 august autobuzele circulă deviat în ambele sensuri, iar între 8 și 31 august modificările vor fi aplicate doar pe sensul de întoarcere dinspre Giarmata B. Călătorii sunt sfătuiți să consulte noile trasee și stațiile deservite înainte de deplasare. BYD aduce în Europa electrica de 1140 de cai putere, care se încarcă în 5 minute, dar prețul sare de 115.000 de euro. Denza Z9 GT, un shooting brake electric de peste 5 metri, poate fi comandat în Franța și Germania de 115.000 de euro, iar marca intenționează să ajungă în aproximativ 30 de țări până la finele acestui an. Modelul impresionează prin 3 motoare electrice, o baterie uriașă și tehnologia flash charging. Totuși, prețul european este de peste 3 ori mai mare decât cel cerut în China, 32.500 de euro. Diferența care arată cât de mult se schimbă poziționarea unui automobil chinezesc după ce ajunge pe piețele occidentale. Denza Z9 GT are o lungime de 5.195 de mm, o lățime de 1.990 de mm și un ampatament de 3.125 de mm. Dimensiunile sunt apropiate de Porsche Panamera și Taycan, iar forma shooting brake combină plafonul coborât cu un portbagaj mai practic decât cel al unei berline clasice. Versiunea electrică folosește o baterie de 122,49 kWh, 3 motoare care dezvoltă împreună 850 de kW, echivalentul aproximativ 1140 de cai putere. Cuplul ajunge la 1210 Nm, suficient pentru accelerații de supercar în ciuda dimensiunilor și masei ridicate. Autonomia europeană este de până la 599 de km în ciclu WLTP. Tehnologia flash charging reprezintă principalul element de spectacol. La o stație de 1500 de kW, bateria poate trece de la 10% la 70% în 5 minute și de la 10% la 97% în 9 minute. La minus 30 de grade Celsius, BYD susține că încărcarea de la 20% la 97% durează aproximativ 12 minute. Problema este disponibilitatea stațiilor. Rețelele europene cu puteri de 300-400 de kW sunt încă în dezvoltare, iar 1500 de kW pentru un singur automobil reprezintă un salt uriaș. Denza poate fi pregătită pentru viitor, dar majoritatea proprietarilor nu vor beneficia imediat de încărcare maximă.
1: Atenție șoferi! Acordarea de ajutor celui accidentat este o atitudine umanitară. Cu atât mai mult, atunci nu părăsiți locul accidentului în care ați fost implicat chiar dumneavoastră.
2: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa. Alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmel Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
1: Când vezi strada lună, trotuarul curat și pista de biciclete fără praf, spune salut!
2: Salut înseamnă salubrizare Timișoara, oameni și utilaje care fac orașul să respire.
1: Din 7 sectoare, zi de zi, misiunea noastră este simplă, curățenie peste tot.
2: Salut! Curățenia e în mișcare.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
2: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
4: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
4: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
5: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
2: Cultură, tineret, comunitate. Trei teme care spun ceva esențial despre Timișoara, un oraș modelat de ideile și implicarea oamenilor săi. În fiecare marți de la ora 11:20 la West City Radio urmărim drumul ideilor, de la primele schițe până la proiecte care ajung în comunitate. Vorbim despre cultură, implicare, oportunități pentru tineri și inițiative care contribuie la dezvoltarea orașului, de la acțiuni comunitare în cartiere, la evenimente care aduc oamenii împreună și proiecte culturale care pun Timișoara pe harta culturală a lumii. Timișoara în dialog spune poveștile celor care transformă ideile în realitate, împreună cu Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

0: împreună în Timișoara la 10.41 îi cunoaștem și pe aniversația acestei zile din lumea muzicii. În 1901 venea pe lumea Louis Armstrong, solist, lider de trupă, trompetist, tins pe 6 iulie în 71. Hello Dolly a dominat insula cu el în 64. Și What a Wonderful World a ajuns din nou în fruntea topurilor în 68. Elsbury Hobbs din The Drifters venea pe lume în 36, s-a stins în mai 96, la 59 de ani. Larry Connectal, clăpar basist american din Wrecking Crew. Cei muzicieni de studio celebri din Los Angeles venea pe lume în 40, s-a stins în august 2009. Clăparul David Carr din trupa The Fortunes venea pe lume în 43, s-a stins în urmă unui atac de cord în iulie 2011. Klaus Schulze din Tangerine Dream venea pe lume în 47, s-a stins la 74 de ani în aprilie 2022. Fostul actor copil, solistul Paul Layton din New Seekers face 79 de ani, Moya Brennan face 74 de ani din familia cântătoare irlandeză Clannad, Paul Reynolds din A Flock of Seagulls face 64 de ani, 60 de ani pentru Andy Henderson, tobarul din Echo Belly, Max Cavaliera, chitaristul trupei braziliene de heavy metal Sepultura împlinește astăzi 57 de ani.
1: West City Radio,

Pe finalul întâlnirii ne vom delecta cu Bryan Adams, Please Forgive Me, personal Jesus cu Depeche Mode și Ronan Keating cu Yusuf Islam, Father and Son. Sunt Stelian Grigorescu, vă mulțumesc pentru atenție, vă aștept și mâine la aceeași oră pe aceeași frecvență.

0: Plus. Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Descoperă frumusețile județului. Aplicația Visit Timiș, acum într-o nouă versiune, mai prietenoasă pentru turiștii care ajung în județul nostru. Trasee de drumeție în Țara Făgetului, tururi virtuale, recomandări de weekend, sugestii de booking și cele mai noi informații din turism și cultură. Toate într-un singur loc. Descarcă Visit Timiș din App Store sau Google Play și descoperă Timișul pas cu pas. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
3: E timpul de decolare.
4: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
3: Rezervă acum pe animawings.com.
5: Anima Wings, the heart of Romania.
2: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta, în Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
6: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta, vara e aici. IKEA.
7: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Bună ziua! Este ora 11. Optica Jean Ochelar te sfătuiește să privești cu încredere această nouă zi.
1: West City Radio, Timișoara, 88,8 FM.

Bryan Adams, Please Forgive Me, din 1993, am ascultat la 11 și 4 minute. Eu sunt Andrei Glăvan, bine v-am regăsit la pas prin Timișoara pe 88,8 FM.

0: Rod Stewart, Have You Ever Seen The Rain, din 2006, la OECD Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul primului infopas de astăzi aflăm că polițiștii rutieri din județul Timiș au aplicat peste 150 de sancțiuni în urma unei acțiuni desfășurate pe drumul național 6 pentru prevenirea accidentelor și creșterea siguranței în trafic. În doar 4 ore de controle, polițiștii au aplicat peste 150 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 54.000 de lei. Cele mai multe, 99 la număr, au fost pentru depășirea vitezei legale, iar alte două pentru depășiri neregulamentare. Totodată au fost reținute 9 permise de conducere, retrase 10 certificate de înmatriculare, iar împreună cu reprezentanții Registrului Auto Român au fost verificate tehnic 18 autovehicule. În cadrul acțiunii au fost efectuate și 31 de testări cu aparatul etilotest și 2 pentru depistarea consumului de substanțe psihoactive, fără a fi constatate infracțiuni la regimul rutier.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
2: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
3: Luna, hai!
2: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa DuoVet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
4: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
5: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
4: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
5: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.
6: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734 363 336.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Direcția de Sănătate Publică a operaționalizat punctele de prim ajutor din Timișoara și Lugoj și a dispus măsuri suplimentare în spitalele din județ în contextul temperaturilor extreme prognozate în această perioadă. DSP Timiș le recomandă cetățenilor să evite expunerea la soare între orele 11 și 18, să consume suficiente lichide și să poarte haine lejere de culori deschise. O atenție specială trebuie acordată copiilor, vârstnicilor și persoanelor care suferă de afecțiuni cronice. În același timp, DSP Timiș a verificat măsurile de prevenire și intervenție în toate spitalele din județ. Unitățile medicale trebuie să asigure continuitatea asistenței, stocurile de medicamente, funcționarea sistemelor de climatizare și să fie pregătite pentru un posibil aflux de pacienți. Persoanele afectate de caniculă se pot adresa celor 6 puncte de prim ajutor amenajate în Timișoara și Lugoj, unde primesc asistență din partea personalului școlilor post-liceale sanitare și a voluntarilor Crucii Roșii Timiș. În cazul simptomelor severe de insolație sau al pierderii stării de conștiență, autoritățile recomandă apelarea imediată a numărului unic de urgență 112.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere. Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: West City Radio. Timișoara 88,8.

La Timișoara au început plățile pentru ajutorul de încălzire și suplimentul pentru energie acordate consumatorilor vulnerabili din municipiu. Beneficiarii își pot ridica banii până în 5 august, adică până mâine, de la sediul Direcției de Asistență Socială de pe Bulevardul Regele Carol I. Sumele sunt acordate pentru cererile depuse în perioada 21 mai 19 iunie și vizează ajutorul pentru încălzirea locuinței și suplimentul pentru energie cu combustibili solizi sau lichizi. Banii pot fi ridicați pe baza actului de identitate, iar în cazul în care titularul nu se poate prezenta, plata poate fi încasată de o persoană împuternicită prin procură notarială. Direcția de Asistență Socială precizează că solicitările depuse după 20 iunie vor fi plătite în termen de 30 de zile de la alocarea fondurilor de la bugetul de stat.

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Gârțan, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Gârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.
2: E timpul de decolare.
3: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
4: Anima Wings, the heart of Romania.
5: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.

pe cei de la Eagles i-am ascultat cu Hole in the World din 2003 la 11:52. Suntem la finalul primei ore pe care o petrecem la pas prin Timișoara. Totul merge mai departe și după fixul orei viitoare trebuie doar să nu schimbați frecvența noastră. Eu sunt Andrei Glăvan și vă mulțumesc pentru că ne-ați ales și astăzi. În câteva minute la fixul orei 12 avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu mine și în continuare la West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: Bună ziua! Este ora 12. Vederile sunt mai largi cu Optica Jean Ochelar.
1: S-a făcut ora 12, Iulian Gazian este alături de noi și ne aduce acum știrile. Bună ziua, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 12. Direcția de Sănătate Publică Timiș a activat punctele de prim ajutor și a dispus verificări în toate spitalele din județ în contextul temperaturilor extreme, județul fiind sub cod roșu de caniculă în aceste zile. Unitățile medicale trebuie să asigure continuitatea serviciilor, stocuri suficiente de medicamente și funcționarea sistemelor de climatizare. 6 puncte de prim ajutor sunt disponibile pentru persoanele afectate de căldură în Timișoara și Lugoj. În Timișoara acestea funcționează la Opera Română, Piața Iosefin, Piața Badea Cârțean și Oficiul Poștal numărul 1, iar în Lugoj la Casa de Cultură a Sindicatelor și Piața Agroalimentară. DSP Timiș recomandă evitarea expunerii la soare între orele 11 dimineața și 6 seara, consumul suficient de lichide și atenție sporită pentru copii, vârstnici și persoanele cu probleme de sănătate. În caz de simptome severe de insolație sau pierderea stării de conștiință, autoritățile recomandă apelarea imediată a numărului de urgență 112. Poliția locală Timișoara anunță că de la 1 august a intrat în vigoare noul regulament privind circulația autovehiculelor cu masa mai mare de 3,5 tone în zonele cu restricții de tonaj din oraș. Accesul este permis doar pe baza unei autorizații care poate fi obținută online prin portalul primăriei sau de la punctele autorizate. Șoferii care circulă fără autorizație, nu respectă intervalul orar aprobat sau folosesc documentul pentru un alt vehicul, riscă amenzi de până la 5.000 de lei. Polițiștii locali au început deja verificările pentru a vedea dacă sunt respectate noile reguli. La Timișoara au început plățile pentru ajutorul de încălzire și suplimentul pentru energie acordate consumatorilor vulnerabili. Beneficiarii care au depus cereri în perioada 21 mai 19 iunie își pot ridica banii până în 5 august de la sediul Direcției de Asistență Socială de pe Bulevardul Regele Carol I. Plata se face pe baza actului de identitate, iar sumele pot fi ridicate și de o persoană împuternicită prin procură notarială. Cererile depuse după 20 iunie vor fi achitate în termen de 30 de zile de la alocarea fondurilor de la bugetul de stat. Polițiștii rutieri din Timiș împreună cu structuri de ordine publică și reprezentanții ai RAR și ISCTR au desfășurat luni o acțiune pe drumul național 6 pentru prevenirea accidentelor și creșterea siguranței în trafic. În urma verificărilor, oamenii legii au aplicat 151 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 54.000 de lei. Cele mai multe amenzi au fost date pentru viteză excesivă, dar și pentru depășiri neregulamentare sau nepurtarea centurii de siguranță. Polițiștii au reținut 9 permise de conducere, dintre care 7 pentru depășirea cu peste 50 de km pe ora limitei legale de viteză și au retras 10 certificate de înmatriculare. În cadrul acțiunii au fost verificate tehnic cu sprijinul RAR 18 autovehicule. Muzeul Apei din Timișoara găzduiește până în 12 septembrie expoziția sub semnul curgerii între transparență și permanență, semnată de artistul vizual Costin Brăteanu și curatoriată de scriitorul Robert Cerban. Vernisajul are loc astăzi de la ora 6 seara la sediul muzeului de pe Calea Urseni. Expoziția reunește lucrări inspirate de teme precum apa, timpul, memoria și transformarea și poate fi vizitată în programul obișnuit al muzeului. Pe 14 august sunt programate un tur ghidat și un atelier de creație susținut de artist, iar participarea este gratuită pe bază de înscriere telefonică. Gata cu știrile, la pas prin Timișoara continuă cu Andrei Glăvan.
3: West City Radio. Timișoara 88,1.

Îi mulțumim lui Iulian Casian pentru știrile de la Fix. Iată-ne și în cea de-a doua oră de emisiune de astăzi. Suntem la pas prin Timișoara. Muzică de suflet, dar și informații utile. De asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Roxette, Billy Joel și Ricky Epoveri sunt doar câțiva dintre artiștii care vor urca pe scena formată aici în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu. Rămâneți și în continuare cu West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

0: Ricky Poveri, Come Vorrei din 1981, am ascultat la West City Radio.
1: Non vuole più starmi vicino.
0: Astăzi la West Exchange aflăm că doi mari consumatori industriali de energie electrică, companiile Dacia și Ford, au oprit producția de ieri și până 19 august, ceea ce va duce la o economie de energie electrică, potrivit prim-ministrului interimar Ilie Bolojan. De asemenea, alte companii vor iniția procese de mentenanță și reparații oprind producția, potrivit acestuia, în urma apelurilor privind reducerea consumului de energie electrică, s-a constatat o diminuare a cererii ieri dimineață, potrivit news.ro. Citez, orele de presiune sunt cele de seară și în discuțiile pe care le-am avut astăzi cu principalii consumatori, am convenit că fiecare dintre dânsii va lua măsuri pentru reducerea voluntară a consumului în orele de seară, în funcție de profilul pe care îl au și de tehnologia pe care o operează, pentru că unii pot opri și pot porni ușor fluxul de producție, alte companii nu își permit acest lucru, trebuie să asigure un consum minim pentru ca instalațiile să poată funcționa în condiții normale, închei citatul, a afirmat Ilie Bolojan după întâlnirea cu marii consumatori de energie electrică, asociații și patronate. De asemenea, premierul interimar a solicitat companiilor și autorităților locale reducerea iluminatului arhitectural și reglarea intensității iluminatului public acolo unde este posibil.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Ora 12:25, este vremea informațiilor din trafic la OECD Radio.
1: Trafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
0: Circulația camioanelor cu masa maximă autorizată de peste 7,5 tone este restricționată astăzi între orele 12 și 20 pe drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzile din județele Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș. Măsura a fost luată din cauza codului roșu de caniculă emis de Administrația Națională de Meteorologie și are ca scop protejarea carosabilului de degradările provocate de temperaturile extreme. Restricțiile nu se aplică transportului de persoane, animalelor vii, produselor perisabile, carburanților, apei, alimentelor și altor categorii de transporturi esențiale prevăzute de lege, transmite Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Și Poliția Locală Timișoara anunță că de la 1 august a intrat în vigoare noul regulament privind circulația autovehiculelor cu masa mai mare de 3,5 tone în zonele cu restricții de tonaj din oraș. Accesul este permis doar pe baza unei autorizații care poate fi obținută online prin portalul primăriei sau de la punctele autorizate. Șoferii care circulă fără autorizație, nu respectă intervalul orar aprobat sau folosesc documentul pentru un alt vehicul, riscă amenzi de până la 5.000 de lei. Polițiștii locale au început deja verificările pentru a vedea dacă sunt respectate noile reguli. Conduceți cu prudență, nu depășiți viteza legală și respectați toate regulile de circulație.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servis mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Păstrarea vitezei de circulație în limitele admise de lege vă poate scuti de multe neplăceri în trafic.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.

0: Julio Iglesias, Mami Blue din 94 la West City Radio. Vorbim acum despre datele meteo. Ei bine, astăzi vremea este caniculară, iar disconfortul termic este accentuat. Pe arii relativ extinse, indicele temperatură umezeală depășește pragul critic de 80 de unități. Cerul este mai mult senin, variabil după masa și vântul suflă slab spre moderat. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 37 și 40 de grade, iar cele minime între 11 și 26 de grade Celsius. Mâine valul de căldură se va intensifica, va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar pe arii restrânse noaptea va fi tropicală. Îndeosebi în județele Arad și Bihor se vor înregistra în continuare temperaturi extreme. Cerul va fi senin până la variabil, în zona montană din sudul Banatului vor fi condiții de averse și vântul va sufla de la slab până la moderat. Temperaturile maxime mâine vor fi cuprinse între 38 și 41 de grade, iar cele minime între 13 și 26 de grade Celsius. La această oră în Timișoara, termometrele înregistrează 36 de grade Celsius.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
2: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734-363-336.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1.

Bună ziua! Este ora 13. Pentru Ducodan, un mulțumesc spus din inimă este unul dintre cele mai frumoase semne de apreciere.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

The Everly Brothers, All I Have to Do is Dream, din 1958, am ascultat la 13 și 10 minute. Iată-ne și în ultima oră de emisiune de astăzi, suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile, de asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Julia Michaels, Alicia Keys și Shania Twain sunt doar câțiva dintre artiștii care ne vor încânta aici, în FM-ul timișorean. Andrei Glăvan sunt eu, rămâneți și în continuare cu West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256 232 230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256 491 603.
2: E timpul de decolare.
3: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
4: Anima Wings, the heart of Romania.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere.
5: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro. Ole!
6: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

Universitatea de Vest începe noul an universitar cu mai mulți studenți. Numărul candidaților care și-au confirmat locurile la programele de licență a crescut cu aproape 15% față de sesiunea de admitere din iulie anul trecut. Rezultatele sunt cu atât mai importante cu cât universitatea și-a diversificat oferta educațională prin noi programe de studiu, spune prorectorul Universității de Vest din Timișoara, Irina Macinga. Cele mai căutate programe de studiu au fost cele de psihologie și criminalistică, unde concurența a fost ridicată. Creșteri s-au înregistrat și la programele de master, unde numărul candidaților confirmați este cu aproximativ 5% mai mare decât în sesiunea de admitere de anul trecut.

0: cum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic, cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
3: Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot depune la sediul societății strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256-215-005.
2: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Chris de Burg, So Beautiful, din 97, pe frecvența West City Radio. Canicula a revenit în vestul țării, așa cum cred că am constatat cu toții, iar medicii reiau recomandările ca oamenii să evite expunerea la soare, mai ales la orele prânzului. Cei mai vulnerabili sunt copiii mici și persoanele în vârstă care pot suferi rapid efectele temperaturilor extreme. Medicii reamintesc că deplasările în intervalul cu temperaturi maxime ar trebui evitate, iar dacă ieșirea din casă este necesară, capul trebuie protejat de raze soarelui. Specialiștii îi sfătuiesc pe cei care sunt surprinși de căldură în oraș să intre chiar și pentru câteva minute în spații climatizate, cum sunt marile magazine. În ceea ce îi privește pe cei care lucrează în aer liber, medicii reamintesc că legislația obligă angajatorii să ia măsuri speciale în perioadele caniculare. Printre acestea se numără asigurarea apei potabile, a echipamentului de protecție, reducerea efortului fizic și alternarea perioadelor de lucru cu pauze în locuri umbrite.

0: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
1: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta, vara e aici. IKEA.
2: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: West City Radio. Timișoara 88,

Belinda Carlisle, Circle in the Sand, din 1988, am ascultat la 13 și 49 de minute. Am ajuns și la finalul ultimei ore pe care am petrecut-o împreună aici pe frecvența de 88,8 FM. Eu am fost Andrei Glăvan, am fost împreună la pas prin Timișoara. O după-amiază frumoasă vă doresc. În câteva minute, la fixul orei 14, avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu WCT Radio și în continuare fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro. Toate cele bune! Ciao, ciao!

Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 14. Circulația autobuzului M35 va fi deviată pe sensul de retur în perioada 3-7 august pentru că se desfășoară lucrări pe strada Bisericii din Cermata Vii. Autobuzele vor circula pe un traseu alternativ pe străzile Taylor, Izlaz, Albatrosului și Parcului, apoi vor continua spre Timișoara pe traseul obișnuit. Pe traseul de tur, linia M35 circulă pe traseul normal, cu excepția devierii deja în vigoare din cauza lucrărilor la trecerea la nivel cu calea ferată, măsură care se aplică până pe 31 august. Primăria Timișoara propune strategie pentru prezervarea și promovarea multiculturalității și interculturalității orașului în perioada 2026-2030. Documentul inițiat de primarul Dominic Friț urmărește atât sprijinirea comunităților etnice, cât și promovarea diversității culturale în spațiul public. Printre măsurile propuse se numără înființarea unui muzeu al diversității culturale, marcarea în mai multe limbi a clădirilor și monumentelor reprezentative, susținerea evenimentelor dedicate minorităților și extinderea Consiliului Consultativ al Minorităților Naționale. Strategia a fost elaborată de Institutul Intercultural și Universitatea de Vest în urma unui proces de consultare publică, iar documentul urmează să fie supus aprobării Consiliului Local Timișoara. Timișoarenii și turiștii sunt invitați duminică 9 august la o nouă ediție a programului Turist la tine acasă. Turul tematic Timișoara secretă, legende, mistere și simboluri va avea loc între orele 19 și 21 și este organizat de Asociația Turism Alternativ prin proiectul Timișoara Free Tours. Participarea este gratuită, fără înscriere prealabilă, iar punctul de întâlnire este Piața Maria la statuia Fecioarei Maria. Participanții vor descoperi povești mai puțin cunoscute despre oraș și legende urbane, simboluri și locuri ascunse din centrul istoric, de la tunelurile vechilor fortificații până la poveștile despre Castelul Huniade, Piața Libertății sau Bastionul Terezia. Programul Turist la tine acasă se află la al 6-lea sezon și își propune să-i ajute pe localnici și vizitatori să redescopere patrimoniul și istoria Timișoarei. Primăria Moșnița Nouă a dat startul lucrărilor de asfaltare pe 25 de străzi din comună. Luni au avut loc predarea amplasamentului și emiterea ordinului de începere a lucrărilor. Investiția depășește 3,2 milioane de lei fără TVA, fiind finanțată din bugetul local. Lucrările vor fi executate de firma Axo Util SRL, iar termenul de finalizare este de 6 luni. În această săptămână se va interveni în două zone, pe străzile Zânelor, Căprioarei, Cerbului și Carpați, precum și pe străzile Bacu, Vatican și Helsinki. Reprezentanții primăriei roagă pe locuitorii din aceste zone să-și mute autovehiculele pentru a permite desfășurarea lucrărilor. Valul de căldură se intensifică în vestul țării, unde meteorologii au emis un cod roșu de caniculă până joi dimineața. În județele Timiș, Arad, Bihor și Caraș-Severin, temperaturile vor ajunge la 39-41 de grade Celsius, iar disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, transmite Administrația Națională de Meteorologie. Indicele temperatură umezeală va depăși paragul critic de 80 de unități, iar nopțile vor rămâne tropicale cu minime de până la 26 de grade. Și alte regiuni ale țării sunt vizate de avertizări cod portocaliu și galben cu temperaturi de peste 37 de grade. Din cauza caniculei, astăzi între orele 12 și 20 este restricționată circulația vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale din județele Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare, cu excepția anumitor transporturi. Gata cu știrile, în continuare începe West Side Story cu Andreea Oance.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM. West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
1: Bun găsit tuturor într-o nouă ediție de West Side Story la West City Radio. Când într-o familie apar mai multe cazuri de cancer, mulți spun simplu, așa a fost să fie. Dar medicina de astăzi ne spune altceva. În unele situații, în spatele acestor cazuri există o modificare genetică ce poate fi identificată. Iar vestea bună este că informația genetică nu înseamnă doar diagnostic, ci poate însemna prevenție, tratamente personalizate și șansa de a proteja întreaga familie. Astăzi vorbim mai multe despre cancerul ereditar și despre rolul geneticii medicale. Alături de profesor universitar dr. Adrian Pavel Trifa, este medic primar genetică medicală și specialist în oncogenetică și colaborator al clinicilor MedLife Medicis Timișoara. O să discutăm mai multe astăzi și vă invităm să ne rămâneți alături până la ora 15 on air, online și de urmărit video pe pagina noastră de Facebook și vă salut dacă faceți asta deja, iar dumneavoastră, domnule profesor, vă zic bună ziua, bine ați venit în studioul nostru.
2: Bună ziua, bine v-am găsit, mulțumesc frumos pentru invitație și pentru inițiativa de a aborda acest subiect. Cred că persoanele care ne audiază, care vor găsi interesant, foarte interesant ceea ce vom discuta astăzi.
1: Pare așa.

0: Așa, cumva, de domeniul științifico-fantastic ne gândim la genetică, dar ea este aici, este parte din medicina modernă și ne oferă informații prețioase. Ba chiar, cum ziceam, ne poate ajuta în prevenție sau într-un tratament personalizat. Și poate că așa, ca o bună deschidere a discuției noastre de astăzi, de multe ori, primul pacient care ajunge la dumneavoastră crede că problema este doar a lui. Se întâmplă frecvent. Dar în realitate, de câte ori se întâmplă ca diagnosticul unei singure persoane să schimbe complet modul în care este urmărită apoi întreaga familie?
1: Da, este o întrebare foarte bună, pentru că în genetică urmărim, sau unitatea noastră care ne interesează nu este individul, nu este persoana, ci este familia. Și în contextul ăsta, cum ați și început, de fapt, ați zis la un moment dat că ne interesează foarte mult istoricul familial, deci ce alte cazuri au fost în familie, și ar trebui în cazurile respective, sau altfel spus, în momentul în care avem un pacient diagnosticat cu cancer, ar trebui să facem o anamneză detaliată, adică să întrebăm, să rugăm pacientul, că de multe ori mi se întâmplă, îl întrebăm pe pacient, au mai fost cancere în familie? Nu au fost. Dar după aia, pe parcursul discuției, încep să apară că să vezi că nu știu ce mătușă și nu știu ce unghi și așa mai departe a avut o tumoră nu știu de care și așa mai departe. Deci să insistăm întotdeauna pe istoricul familial, că de multe ori reușim să extragem de la pacient informații mai detaliate față de cele pe care ni le-ar fi oferit în prima fază. Și atunci, așa, ca regulă generală, cancerele familiale, deci în care avem cel puțin două cazuri din localizarea respectivă în familie, reprezintă undeva așa în jur de 20-25% din toate cancerele. O parte din acestea sunt ereditare și aici este un bun moment să facem distinția între familial și ereditar.
0: Așa e.
1: Cancer ereditar ce înseamnă? Înseamnă că este un cancer care a apărut pe fondul unei modificări genetice moștenite, de obicei de la unul din părinți. Deci o modificare genetică care se transmite în familie sau se poate transmite de la o generație la alta. Dar aceasta se întâmplă în aproximativ 5-10% din cancere. Deci între 5 și 10% din cancere, și vorbim aici de majoritatea localizărilor, sunt ereditare. Deci facem testare genetică și găsim o modificare genetică din aceasta de predispoziție. Și putem să zicem că aceasta a fost, poate nu neapărat cauza, dar un factor care a contribuit major la apariția cancerului. În alte cazuri se mai întâmplă să avem forme din acestea familiale, după cum spuneam, cel puțin două cazuri din același cancer în familie, facem testarea genetică și nu găsim modificarea genetică care să ne explice apariția cancerelor respective. Sunt, le zicem cancer familial, nu putem zice cancer ereditar, că n-am găsit modificarea genetică. Cel mai probabil în cazul respectiv, ori este vorba despre modificare genetică, dar nu știm noi să o căutăm încă, că genetica e un domeniu dinamic și în continuare apar studii noi și așa mai departe, și poate probabil peste 10 ani o să știm să testăm mai multe gene de predispoziție de față de cum facem acum, sau poate este vorba de factori de mediu sau stil de viață comuni la care au fost expuse mai multe rude din familia respectivă care au dezvoltat cancer. Da, părerea mea personală este că, de regulă, în cazurile acestea este o combinație de factori genetici pe care nu știm căuta încă și factori de mediu, stil de viață și așa mai departe.
0: O să vreau acum să vă întreb care sunt cele mai importante semnale din istoricul unei familii care vă fac să vă gândiți imediat la o predispoziție genetică.
1: Probabil că putem să le împărțim în trei mari categorii. Odată, dacă ne luăm după criteriul vârstă, deci un cancer, dacă e diagnosticat la vârstă tânără, ne duce cu gândul la un sindrom ereditar de predispoziție la cancere, și pentru majoritatea tipurilor de cancere, vârsta prag, de la care considerăm că e pacient tânăr, este 50 de ani. Deci dacă un cancer a fost diagnosticat anterior vârstei de 50 de ani, în principiu, automat ne gândim la o formă ereditară de cancer. Pe urmă, Dacă luăm criteriul istoricul familial, adică alte tipuri de cancere diagnosticate în familie, sunt cancerele familiale de care ziceam mai înainte, de cel puțin două cancere cu aceeași localizare, de aceeași parte a familiei, că e maternă, că e paternă, n-are importanță, dar pot să fie și alte tipuri de cancere, pentru că o să vedem, presupun un pic mai încolo, că cine are o mutație de predispoziție la un cancer e predispus și la alte tipuri de cancere. Deci putem să avem într-o familie combinații de diverse tipuri de cancere. Deci mesajul cheie este mai multe cancere în familie, mai multe cancere diagnosticate în familie de aceeași parte, de partea mamei sau de partea tatălui. Iarăși, alt semnal de alarmă sunt cancere rare sau cancere atipice. De exemplu, un cancer de sân diagnosticat la un bărbat. Există, avem cancer de sân și la bărbați, dar de multe ori este pe fondul unei mutații de predispoziție. Sau dacă la microscop, la examenul anatomopatologic, când medicul anatomopatolog pune diagnosticul de certitudine de cancer, dacă avem anumite particularități care ne duc cu gândul tot așa la o formă din această ereditară, de sindrom ereditar de predispoziție la cancere. Sau se mai întâmplă uneori, avem boli genetice, sindrome genetice de predispoziție la cancere, care pe lângă cancerul în sine produc și alte probleme de sănătate și alte manifestări clinice. Eu știu, poate chiar diverse malformații și așa mai departe. Deci, iarăși revin, este foarte importantă anamneza. Este foarte important să culegem informații cât mai detaliate legate atât de pacient cât și de familia sa.
0: Și pacienții să fie cât se poate de deschiși și de sinceri atunci când le puneți acele întrebări. Dar de multe ori nu pentru că ar vrea să ascundă ceva, poate nu sunt conștienți de toate cele pe care ar putea să le aducă acest bagaj familial.
1: Da, și aici, de fapt, sunt mai multe explicații. Trebuie să ne gândim că dacă vorbim de pacientul oncologic care tocmai a primit un diagnostic de proces malign de cancer, este bulversat. Vă dați seama că poate în momentele acelea, sau poate a început chimioterapia mai poate să producă și tulburări de memorie și așa mai departe și alte probleme. Deci este un pacient care a primit un diagnostic înfricoșător și care poate în momentele respective pur și simplu nu omite, nu că ar vrea să omită, dar pur și simplu nu își aduce aminte sau, cum a zis dumneavoastră, nu consideră importantă informația respectivă în context.
0: Dar toate informațiile sunt importante.
1: Și avem și reversul medaliei, pe de altă parte sunt pacienți care vin cu foi întregi, completate, scrise de mână sau, mă rog, la calculator, în care au notat tot istoricul familial, inclusiv detaliat. Inclusiv sunt pacienți care desenează ei înșiși arbori genealogici. Deci toate rudele până la generația X de dinainte și cu toate detaliile medicale. Deci se întâmplă și cazul acesta.
0: Cât de în spate mergem, apropo?
1: Așa, asta
0: dacă tot spuneți de arborele genealogic.
1: Da, mi-ați citit gândul. De obicei ne interesează ultimele trei generații. Deci până la generația a treia. Ce înseamnă asta? Da, să clarificăm și lucrul ăsta, că tot am deschis subiectul ăsta. Deci, rudele de gradul întâi, ce înseamnă rude de gradul întâi? Înseamnă părinți, frați și copii. Rudele de gradul 2 înseamnă unchi și mătuși, nepoți și bunici. Și rudele de gradul 3 ar fi atunci străbunicii și verișorii primari. Deci, ideal ar fi să avem informație cel puțin pentru aceste rude și de partea maternă și pe partea paternă. Dar de multe ori nu sunt disponibile informațiile. Poate sunt familii cu structură mai dezechilibrată, poate n-au mai ținut legătura cu rudele, chiar cu părinții uneori, rude care s-au înstrăinat, care au plecat în altă țară și așa mai departe. Sunt o felul de situații. Deci când evaluăm riscul genetic al unui pacient oncologic, nu ne bazăm doar pe istoricul familial. Este foarte important, dar vedeți că nu putem să-l obținem întotdeauna, din diverse motive.
0: Iar atunci lăsăm, de fapt, genetica și investigațiile genetice să vorbească și trecem la analize concrete. Care sunt acelea?
1: trecem la analize concrete. Acum, apropo de analize concrete și de istoricul familial, de altfel, s-a constatat, s-a observat că dacă folosim istoricul familial oncologic ca și singur criteriu de selecție al pacienților pe care îi testăm genetic, omitem peste 50% din pacienții care au o modificare genetică. Deci sunt situații când facem oricum de rutină testarea genetică și care ar fi acele, conform recomandărilor actuale din ghiduri, ar trebui să facem testare genetică germline, spunem noi, deci de predispoziție. Despre aceasta am vorbit până acum, în mod special, deci modificări genetice moștenite care se transmit de la o generație la alta și care ne conferă predispoziția la unul sau mai multe tipuri de cancere. Și atunci, ar trebui să facem testare genetică la toți pacienții diagnosticați cu cancer pancreatic, la toate pacientele diagnosticate cu cancer ovarian, în special de, se numește carcinom seros de grad înalt, da? La ora actuală facem din ce în ce mai frecvent testare genetică germline și în cancerul de sân și probabil că în anii următori o să se ajungă să testăm toate pacientele diagnosticate cu cancer de sân, să facem testare genetică, pentru că ne ajută atât pentru partea de tratament, cât și pentru partea de prevenție. Iarăși, și o să revenim puțin mai târziu la acest aspect, iarăși, în cancerul de prostată este din ce în ce mai importantă testarea genetică. Și ar mai fi cancerele de colon, cancerul de colon, cancerele colorectale, cancerele endometriale, deci de uter, de endometru, mai ales cele care au o modificare care se numește deficiență MMR. Este o modificare care este depistată în timpul examenului anatomopatologic. Deci, în special, acești pacienți ar trebui să beneficieze de testare genetică germline ulterior și tot în contextul cancerelor colorectale, ați auzit și ascultătorii noștri cu siguranță au auzit de polipi, nu? De polipi digestivi, de polipi intestinali și așa mai departe. Dacă o persoană are mulți asemenea polipi, peste 10 polipi, atunci intră în discuție o, zicem noi, o polipoză digestivă ereditară. Și atunci ar trebui o evaluare genetică, ar trebui o testare genetică făcută cel mai.
0: Îi ține departe cumva de aceste testări genetice teama pe foarte mulți dintre pacienți și spun așa, dacă fac testul și iese pozitiv, sigur am cancer, sigur voi face cancer. Însă, de multe ori, există o linie foarte fină acolo, ceva care face, de fapt, diferența dintre risc și certitudine. Există persoane care nu vor dezvolta niciodată o astfel de boală oncologică, chiar dacă au mutația, se poate întâmpla așa?
1: Mă bucur foarte mult că ați pus întrebarea asta și că mi-ați ridicat practic mingea la fileu, pentru că vreau să subliniez încă un lucru foarte important apropo de întrebarea dumneavoastră. Testarea genetică germline nu are rolul de a diagnostica cancerul, ci are rolul de a identifica niște riscuri mai ridicate pe care le avem pentru anumite tipuri de cancere, care să ne pună în gardă pe noi și pe familia noastră ulterior, dacă o să fie cazul, care să ne permită să facem niște schimbări în controlele medicale pe care le facem, pentru că în momentul în care facem testare genetică, găsim o modificare genetică, știm că avem riscuri pentru diverse cancere și avem anumite recomandări pentru prevenție. Prevenția de obicei este secundară. Ce înseamnă asta? Sunt metodele pe care le pot folosi ca să depistez cancerul cât nu-i foarte avansat, cât este vindecabil sau cu mare probabilitate vindecabil. Adică tot felul de controle medicale făcute cu o anumită frecvență și cu o anumită rezoluție, mai mare de obicei. Și ca să vă dau un exemplu, fac testare genetică în urma testării rezultă că am o mutație genetică de predispoziție la cancerul de sân. E bine, înseamnă că o să am recomandare să fac prevenție secundară, adică o să fac controle odată la 6 luni la medicul radiolog-senolog care se ocupă de screening-ul pentru cancerul de sân și o să fac de obicei alternativ, eu știu, RMN mamar, de exemplu, cu și fără substanță de contrast, alternativ cu mamografie, cu tomosinteză și așa mai departe, începând de la o anumită vârstă.
0: Sau
1: asta e prevenție secundară. Prevenția secundară, în prevenția secundară, cancerul apare oricum, dar eu, făcând controle medicale, îl depistez precoce, cât n-au apucat să facă ravagii în organismul meu. Poate n-au apucat să meargă mai departe, n-au metastazat, pot să intervin și pacientul intră în remisiune, adică se vindecă, cu mare probabilitate. Am și prevenție primară. Ce înseamnă prevenție primară? Tot ce pot să fac ca să nu apară deloc cancerul, sau, mă rog, să încerc să fac să nu apară deloc. La aceeași persoană la care am găsit mutația de predispoziție la cancerul de sân, prevenția primară ar însemna de obicei anumite intervenții chirurgicale de reducere a riscului, și ăsta e termenul corect. Lumea le știe sub formă, le cunoaște sub numele de mastectomie bilaterală profilactică, cum a făcut Angelina Jolie, de exemplu. Ea a declanșat fenomenul acesta, e și un fenomen social până la urmă.
0: A devenit un fenomen.
1: A devenit, pornind de la o constatare medicală, a devenit și un fenomen social benefic până la urmă, pentru că practic în felul ăsta a crescut conștientizarea importanței testării genetice și a metodelor pe care le avem la dispoziție ca să contracarăm un eventual rezultat pozitiv. Și atunci, concret, ce presupune asta? Știu că am mutație de predispoziție, am mutație de risc mare pentru cancerul de sân și atunci, profilactic, pot să scot sânii, ca să simplificăm foarte mult, sau mare parte din sân, din glanda mamară, și asta este dublată de o reconstrucție, pentru că vorbim despre paciente tinere de obicei, nu, care fac testarea genetică, află că au o modificare genetică de genul acesta și atunci mastectomie bilaterală profilactică cu reconstrucție mamară și aici, bine, aici sunt o grămadă de detalii în care nu vreau să intrăm pentru că sunt foarte specifice, chirurgie plastice și așa mai departe. Dar practic o variantă de prevenție primară. Nici asta nu reduce cu 100% riscul de cancer mamar. Și în cazul acesta rămâne un risc rezidual, dar acesta este mult mai mic decât cel inițial. Concret, dacă e să vorbim concret, dacă am o mutație BRCA, riscul meu să fac cancer de sân ca femeie este de aproximativ 70%, dacă pe tot parcursul vieții. Deci nu e 100%, nici așa, dar e foarte, foarte important. Dacă fac mastectomia bilaterală profilactică, atunci riscul meu devine undeva la 5-10% din cât era inițial riscul rezidual, deci mult mai mic. Alt exemplu de prevenție primară. Există o formă genetică de predispoziție la cancer de colon și la cancere ginecologice, în special sindrom Lynch se numește. Și aici s-a constatat că banala aspirină, chiar și în doză mică, reduce semnificativ riscul de cancer colorectal, dar în mod particular la pacienții care au această modificare genetică. Deci nu, și aici e practic prevenție primară, medicamentoasă, ca să zic așa. Deci iau un medicament, chiar dacă e banală aspirină, ca să-mi scadă riscul de genetic de cancer, sindrom Lynch, frecvent, foarte frecvent.
0: Mhm. Uite, o să intrăm în detalii după ce ne întoarcem din pauza de publicitate, pentru că a zis foarte clar. Dacă avem aceste analize genetice care ne indică o mutație, nu înseamnă automat că vom dezvolta acea boală și nu a doua zi. Însă asta poate să ne facă să fim mult mai atenți la sănătatea noastră, să mergem la controle regulate, poate mai des decât am face în mod obișnuit și, desigur, uite, putem să îmbunătățim câte ceva din alimentația noastră, din modul de a trăi sau din medicamentele pe care le ingerăm. Poate chiar o aspirină ne poate ajuta să prevenim anumite boli. O să discutăm mai multe, pentru că astăzi suntem în dialog cu profesorul universitar dr. Adrian Trifa, este medic primar în genetică medicală și specialist în oncogenetică. După pauză vom vorbi despre poate una dintre cele mai dificile părți ale geneticii medicale, și anume cum îi spui unei persoane că informația pe care tocmai a aflat-o nu îl privește doar pe el, ci ar putea schimba și viața copiilor, a fraților sau a părinților lui. Aflăm după pauză, așa că rămâneți cu noi!
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
4: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212.
0: Ne-am întors live la West Side Story și reluăm discuția de astăzi. Suntem în dialog astăzi, spuneam, cu profesorul universitar dr. Adrian Pavel Trifa, este medic primar în genetică medicală și specialist în oncogenetică în cadrul clinicilor MedLife Medicis Timișoara, dar și la Spitalul Victor Babeș, profesor universitar la Universitatea de Medicină din Timișoara. Am încercat noi până înainte de pauză să vorbim mai multe despre cancerul ereditar și despre rolul geneticii medicale. Și am încercat de fapt să facem o diferențiere între ce înseamnă un cancer ereditar, ce înseamnă unul familial. Nu știu dacă am reușit neapărat să lămurim lucrurile acestea. De multe ori sunt foarte multe întrebări care planează asupra acestei discipline și poate, nu știu, ca să deschidem din nou discuția, cu ce curiozități vin la dumneavoastră pacienții? Care sunt primele întrebări pe care vi le adresează? Da,
1: apropo de ce a zis dumneavoastră, că nu știu cât, în ce măsură am reușit să clarificăm diferența dintre cancere ereditare, familiale și sporadice, așa? Până la urmă, cred că rolul discuției pe care o avem acum este să sensibilizeze. Adică, dacă ascultătorii noștri, nu știu, ca un mesaj, unul din mesajele cheie, am avut cancere în familie, cred că cu ce ar trebui să rămână, du-te la medicul genetician, du-te să ai un consult genetic, du-te să ai o discuție cu medicul genetician. Acum, apropo de ce m-ați întrebat dumneavoastră, cu ce curiozități vin pacienții legat de partea asta de cancere sau...
0: De genetică, ce poate să le indice o boală oncologică?
1: Da, sau poate cumva și ce să încercăm să... subliniem care ar fi miturile
0: Putem.
1: Cu care vin...
0: Putem, pentru că mereu sunt foarte
1: care
0: puternice.
1: Care sunt încetățenite, să zicem așa, în populație legate de partea asta de genetică. Da, cred că întrebarea pe care sau întrebările pe care le aud cel mai frecvent este, da, acum iarăși să facem diferența între pacient diagnosticat deja cu cancer sau o pacient care vine strict pentru prevenție să se preocupe.
0: Hai să luăm cele două cazuri.
1: Că e importantă rând. Diferența dintre ele.
0: Să le luăm pe rând.
1: Bun, să le luăm pe rând. Dacă vorbim despre pacientul oncologic, da, atunci și înainte de testare sau după efectuarea testării genetice. Bun, complicăm. Ramificăm prea mult. Lumea își închipuie că dacă are un tip de cancer, a făcut testare genetică, a ieșit modificare genetică la testarea genetică, are impresia că toate persoanele diagnosticate cu cancerul respectiv au mutații. Deci toate cancerele respective de sân, de exemplu, sau mare parte din ele sunt ereditare. Ceea ce am stabilit deja că doar 10% dintre ele sunt din cauza asta. Iarăși, sau o întrebare pe care o aud foarte, foarte frecvent, că mutațiile astea de predispoziție la cancerul de sân și de ovar, de exemplu, sunt moștenite doar de la mamă. Sau că se transmit doar de la mamă la fiică. Da? Și asta e foarte important pentru că dacă discuția sau dacă persoana vine setată în felul acesta de la început, poate omitem niște informații importante din familie. Iarăși, apropo de ce discutam anterior, după ce au înțeles că dacă au o mutație cu 50% probabilitate, fiecare copil a moștenit-o cu 50% probabilitate, iarăși întrebarea, deci dacă o moștenit-o, sigur o să facă cancer. Deci e continuarea aspectului pe care l-am discutat înainte de pauză, și anume că nu înseamnă diagnostic de cancer.
0: Riscul.
1: Da, exact. Exact. Ci sunt niște riscuri. Alt aspect important și altă problemă, altă întrebare pe care și-o pune pacientul diagnosticat cu cancer, sau pe care nu și-o pune, poate, de multe ori, am mutație, fac testare genetică, bun, am găsit o modificare genetică, poate că informația pe care mi-o aduce testul genetic, de fapt, înseamnă că am risc și pentru alte cancere, de care poate nu m-aș fi preocupat după, adică mi-a ieșit că am o mutație BRCA, de exemplu, eu, o pacientă diagnosticată cu cancer de sân, fac testare genetică, mi iese mutație BRCA, dar asta înseamnă că am și risc de cancer ovarian și va trebui să abordez și problema asta. Bun, acum în faza asta acută mă ocup de tratamentul cancerului de sân, dar pe mai departe cancerul de sân care e vindecabil în mare procent în ziua de astăzi va trebui să ne ocupăm și de partea de ovare. Înseamnă și risc de cancer pancreatic, poate, iarăși de aspect de care va trebui să ne preocupăm pe mai departe. Deci sunt pacienții oncologici cu tratamentele moderne din oncologie, se în mare parte, dar ales dacă e descoperit în stadiu mai incipient, se vindecă. Cancerul respectiv se vindecă. Bine, are un risc oarecare să revină, care e specific fiecărui tip de cancer. Dar dincolo de asta, și pacientul oncologic la care am găsit mutație are de făcut prevenție pentru celelalte cancere la care e predispus pe viitor. Și ăsta e un aspect pe care despre care am observat că nu se menționează foarte mult. Adică, de multe ori, noi ne concentrăm pe cancerul punctual, pe cancerul cu care vine pacientul și e important, ok, în faza acută, dar trebuie să ne gândim în viitor și la riscurile pentru celelalte cancere.
0: Pentru că este foarte frecvent să tratăm acel cancer din momentul respectiv și să realizăm că peste foarte puțin timp revin alt fel de cancere și spunem că poate că tratamentul oncologic a influențat asta, dar de fapt era acolo factorul genetic. Și mutația respectivă.
1: Da, oricum, și dacă nu ar fi fost, și dacă testarea genetică, dacă facem testare genetică, avem pacient cu cancer, facem testare genetică, nu iese nimic la testarea genetică, tot are riscuri pentru alte cancere pe viitor, dar riscul pentru fiecare tip de cancer este riscul din populația generală. Nu e mai mare ca și în cazul în care ar fi avut mutație, dar totuși vreau să zic că oricum trebuie făcute niște controle pe mai departe. Diferența este că dacă am mutații, atunci le fac mai țintit, poate și mai frecvent și poate mai în detaliu. Asta cred că se schimbă. Iar că o trecut deja atât de multă vreme că nu mai mi-aduceam aminte de unde am pornit. Ziceam că pacient oncologic și pacient non-oncologic, la întrebări și mituri. Pacient non-oncologic, deci o rudă sănătoasă, să zicem, al unui pacient oncologic își face testare genetică sau sau nu, înainte să-și facă testare genetică, vine la discuție, nu vine să se sfătuiască cu medicul genetician, să stabilească împreună cu el dacă e oportună testarea genetică, pentru că noi avem niște criterii după care selectăm pacienții la care considerăm că e oportună testarea genetică, dar deci nu testăm pe toată lumea, nu facem testare genetică la toată lumea, ci sunt niște criterii după care selectăm pacienții. Foarte mulți pacienți, deci persoane sănătoase încă o dată, care ar face testarea genetică, se gândesc că ar avea o stare de anxietate după aia, generată de ceea ce ar putea să le arate rezultatul testului genetic. Aici cred că foarte important este de clarificat, de subliniat încă o dată, că nu-i diagnostic, o mutație nu înseamnă diagnostic de cancer, nu înseamnă că o să apară cancerul respectiv, și că faptul că am aflat, faptul că facem testare genetică, am aflat că avem o mutație, să o transformăm în avantajul nostru. Adică uite-te ce bine că am aflat lucrul ăsta, că facem de acum înainte prevenție și în felul acesta practic ne salvăm viața, că poate dacă apare cancerul, apare oricum, dar făcând prevenție, făcând controlele medicale, îl depistez mai repede, când cu mare probabilitate o să fie vindecabil.
0: Acum, dacă ar fi așa să luăm, avem certitudinea, testările genetice ne ajută fără doar și poate să personalizăm tratamentul oncologic. E foarte important să subliniem asta, care este de fapt rolul rezultatului genetic acolo, pentru că putem să avem doi pacienți cu aceeași patologie, dar abordarea să fie total diferită.
1: Aici cel mai întrebarea dumneavoastră se referă de fapt la testarea mutațiilor din tumoră, în special, da? Noi până acum am vorbit despre testarea genetică germline, care ne arată mutațiile moștenite și care ne predispun la unul sau de obicei mai multe tipuri de cancere. Există foarte mult folosit în oncologie la ora actuală, testare genetică somatică o numim noi, adică pentru mutații care apar pe parcursul vieții, nu ne-am născut cu ele, au apărut pe parcursul vieții și sunt prezente doar în celulele canceroase. Informația are importanță și pentru tratamentul personalizat, pentru că la ora actuală există în oncologie sau se folosesc în oncologie peste 200 de medicamente biologice, le zicem noi, terapii biologice, care acționează țintit pe mutațiile prezente în celulele canceroase. Dar dacă știm care, ca să aflăm care pacient are mutație sau nu, trebuie să facem testare genetică. Dar de data asta testarea genetică se face din bucată de tumoră, că acolo e mutația. Din bucată de tumoră sau din, se poate face și din sânge, se numește biopsie lichidă. Eu, pentru că tumora descarcă ADN în sânge și eu, dacă am o mutație în tumoră, eu pot să o caut și în plasmă, adică în sângele pacientului, să facă în anumite condiții biopsie lichidă. Și asta ne ajută, este obligatorie testarea aceasta pentru multe tipuri de cancere deja. Este în protocolul de diagnostic, în protocolul investigațiilor obligatorii pe care le facem și pentru anumite tipuri de cancere, aceste teste sunt și decontate de altfel, din Programul Național de Testări Genetice în Oncologie. Deci acestea sunt testările genetice care ne ajută cel mai mult pentru tratament, sunt testările genetice din tumoră, da? Care analizează mutații din tumoră. Astea nu se transmit când au cum, pentru că sunt prezente doar în celulele canceroase, dar ne ajută foarte mult pentru tratament și, v-am spus, poate uneori pentru prognostic. Testarea cealaltă, aia germline, aia ne ajută mai rar pentru tratamentul în sine. Aia mai mult pentru prevenție o facem. Deși chiar și aia ne ajută și în tratament la ora actuală. Și ca să vă dau un exemplu binecunoscut, avem mutațiile BRCA care predispun la cancer ovarian, cancer de sân, cancer de prostată și cancer pancreatic, și avem acum medicamente

0: care acționează împotriva mutațiilor BRCA. Se numesc inhibitor de PARP. Și atunci, bine, sunt mai multe criterii pe care pacientul trebuie să le îndeplinească, pacienții diagnosticați cu aceste cancere, printre care să aibă o mutație BRCA. Deci iată că e un exemplu în care și dacă am o mutație moștenită, deci o modificare germline, poate să mă influențeze tratamentul.
1: Vorbeam acum despre, ceva mai devreme de fapt, despre familii și vă întrebam chiar pe pauza de publicitate dacă se întâmplă ca un membru al familiei care a trecut printr-o boală oncologică să-și aducă membrii familiei spre testările genetice despre care vorbeam noi, în așa fel încât să depisteze, să meargă pe prevenție până la urmă. Se întâmplă și spuneați că mult mai rar decât v-ați dori se întâmplă asta.
0: Da, da, se întâmplă mult mai rar, așa este, și o să vă fac și o estimare, așa ca regulă generală. Rudele de gradul 1 ale unei persoane cu rezultat pozitiv al testării genetice, fiecare din rudele astea de gradul 1, deci frați, copii și părinți, are cu 50% probabilitate mutația respectivă. Deci e ca și cum ai da cu o monedă și ai probabilitatea aversului, de exemplu, dar ca să trebuie să faci testare genetică, că no, bun, una e probabilitatea, dar ca să demonstrezi trebuie să faci testare genetică. În general, nu recomandăm testarea copiilor ca regulă generală, pentru că nu prea, și dacă am descoperit că o moștenit ceva mutație, nu prea avem recomandări la categoria asta de vârstă. De obicei, riscurile încep să se valideze începând cu vârsta de 18-20 de ani pentru majoritatea genelor de predispoziție. Sunt și excepții, dar de obicei recomandăm testarea, nu recomandăm testarea minorilor. Dacă îi să fac o estimare câte persoane sau în câte familii rudele decid să se testeze și efectuează testarea genetică, probabil că maxim 20% din ce am observat în practica mea medicală. Deci destul de puțin, în destul de puține familii se face testarea asta în cascadă, se numește testarea în cascadă a rudelor. După ce am identificat o mutație la prima persoană din familie, aprobant se numește. Prima persoană din familie pe care am identificat-o cu mutație se numește probant și atunci ar trebui ca rudele să facă testare în cascadă pentru mutația pe care am identificat-o la probant. Dar rar. 20%, cam așa se întâmplă.
1: Există un caz care v-a convins că genetica chiar poate să schimbe destinul unei familii? Fără să încălcăm confidențialitatea, poate aveți vreo poveste?
0: Sunt foarte multe povești, practic fiecare familie în care am găsit o mutație și în care rudele au decis să efectueze testarea și s-au testat mai departe și am văzut că moștenim mutația, fiecare dintre ele este o poveste de succes din punctul meu de vedere, că înseamnă că înseamnă că putem să facem prevenție la persoanele respective de acolo încolo. Ca să vă dau așa niște exemple, sunt toate familiile în care identificăm mutații BRCA1 și BRCA2, de exemplu, care predispun încă o dată la cancer de sân, cancer de ovar, cancer de prostată și cancer pancreatic, dar acolo cu siguranță am schimbat destinul întregii familii, pentru că sunt frecvente. Sunt mutații frecvente. Iarăși, mutațiile implicate în sindromul Lynch, deci de predispoziție la cancere digestive, de colon în special, și ginecologice la femei, iarăși, pentru că sunt foarte frecvente, am schimbat destinul întregii familii odată ce am aflat că avem în familia respectivă asemenea mutații. Apropo, așa ca să ne facem o idee, aproximativ 1 din 200 de oameni are o mutație BRCA și 1 din 200 de oameni are o mutație cauzatoare de sindrom Lynch. Deci mult, eu zic că e mult, adică. Da, bine, avem diferența aici de la o populație la alta, că deci contează și originea etnică, da? Dar așa, în medie cam asta e frecvența mutațiilor implicate cel mai adesea în cancerele ereditare. Dar probabil că mai mai mult impact sunt familiile, și îmi vin acum în minte câteva, în care am identificat mutații într-o genă ce se numește TP53. Mutațiile genei astea produc sindrom Lee Fraumeni. Așa se numește. E un sindrom de predispoziție majoră la multe tipuri de cancere. Și e una din excepțiile în care testăm și copiii. Sau putem să testăm și copiii. Și mi-aduc aminte de un pacient diagnosticat cu cancer de colon la 40 și ceva de ani, deci la vârstă tânără. A făcut testare genetică, a ieșit mutație TP53. Avea și istoric familial, într-adevăr. Mai avea și alte cancere în familie. Am găsit mutație TP53 și apoi au venit cei trei copii să se testeze. Și dintre cei trei, copilul care avea vârsta de un an, am aflat că moștenise mutația TP53. Și vreau să vă spun că este unul din exemplele, boala asta, în care începem prevenția deja la vârsta respectivă. Deci începem din copilărie. Poate că, practic, cumva, făcând testare genetică, nu vreau, eu nu sunt bombastic și nu-mi place să mă exprim foarte grandios, dar poate că, într-adevăr, i-am salvat viața cumva. Pentru că, de acum înainte, o să facă controle medicale și o să poată, care o să permită să se diagnosticheze precoce un cancer, în caz că, încă o dată, nu înseamnă că o să dezvolte cancer, dar are o predispoziție foarte mare încă din copilărie să dezvolte tumori cerebrale, cancere de sânge, pe urmă și cu alte tipuri, cu alte localizări și alte tipuri de cancere, dar e un risc mare.
1: Ajută foarte tare în prevenție. Chiar putem să facem ceva având aceste informații. Dar de foarte multe ori pacienții se gândesc, n-aș vrea să trăiesc cu securia asta deasupra capului, că la un moment dat s-ar putea să se întâmple ceva rău. Prefer să nu știu.
0: De multe ori, deci activitatea de consult, testare genetică și consiliere genetică ar trebui să fie dublată de consiliere psihologică. Din păcate, de multe ori la noi în țară e un subiect tabu, dar să știți că ar ajuta, din punctul meu de vedere, ajută foarte mult pentru acceptarea și internalizarea informației. Deci cred că în cazurile astea ar ajuta foarte mult. Și eu îmi dau de obicei seama de pacienții care au profilul acesta psihologic și poate le și spun, hai să temporizăm un pic testarea, că poate nu sunteți acum pregătit în acest moment să aflați un rezultat potențial pozitiv al testării genetice.
1: Vreau neapărat să vă întreb ceva, pentru că nu mai avem mult până la final. Dacă avem în momentul de față, nu știu, pe cineva care ne ascultă și vine dintr-o familie unde au existat mai multe cazuri de cancer, care este primul pas pe care ar trebui să-l facă?
0: Primul pas pe care ar trebui să-l facă ar fi așa. Gândește-te că poate nu-i coincidență că ai mai multe cazuri de cancer în familie și că e momentul să te programezi la un consult genetic, să discuți cu un medic genetician. Chiar dacă nu se va solda neapărat prin testare genetică, să consultul genetic nu înseamnă automat testare genetică. Înseamnă o evaluare detaliată a pacientului și a familiei lui. În urma căreia luăm decizia sau nu de testare genetică sau temporizăm sau așa mai departe.
1: Dar dacă ar fi așa, să reluăm puțin ce am discutat încă de la început, ne ascult acum, se gândește că este momentul să ajungă pentru un consult, pentru o discuție, care sunt pașii? Mai întâi se face acea anamneză, spuneați dumneavoastră, discuția despre întregul istoric, se fixează niște informații foarte importante acolo, dar dacă ar trebui să meargă mai departe, ce urmează?
0: Da, încă o dată, informațiile respective sunt atât despre persoana în sine, cât și despre familia lui. Dacă considerăm că e oportună testarea genetică, ar trebui făcută testarea genetică germline, deci asta de predispoziție. Sunt acum foarte multe laboratoare care oferă genul acesta de testare, nu mai avem vreme să intrăm în detalii, sunt tot felul de paneluri, diferă numărul de gene și așa mai departe incluse, pentru că sunt multe gene de predispoziție, dar asta e altă discuție. Deci pasul următor ar fi testarea genetică, care se poate face la ora actuală în multe locuri.

0: decide să facă un copil, persoana respectivă, de exemplu, sau așa mai departe. Aici sunt multe situații particulare. Discuția despre fertilitate și concepție este foarte importantă și pacienții se interesează des despre aspectul ăsta. Ce risc au să transmită mai departe, dacă le influențează sarcina, riscul de cancer, știind că au o mutație și așa mai departe.
1: Îi face să fie mult mai conștienți de această prevenție.
0: Dacă îi responsabilizează cumva.
1: Îi responsabilizează, exact. Acesta este cuvântul. Dacă ar fi așa să tragem linie și să rămânem cu ceva foarte important în urma discuției noastre de astăzi, ar fi că genetica nu schimbă ceea ce am moștenit, dar poate să schimbe felul în care ne protejăm pe viitor.
0: Da, prevenția. Cred că genetica ne ajută în prevenție, genetica aceasta, deci mutațiile acestea moștenite, informația aceasta ne ajută în prevenție cel mai mult. Respectiv, dacă nu, tot nu putem să facem să nu apară cancerul, măcar să-l depistăm cât mai precoce, cât e vindecabil în procent mare la ora actuală.
1: Păi, cu asta să rămână în gând, sper eu, ascultătorii noștri, și vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și toate informațiile aduse astăzi.
0: Mulțumesc și eu pentru invitație încă o dată.
1: L-am avut astăzi alături de noi pe profesor universitar, dr. Adrian Trifa, este medic primar în genetică medicală și specialist în oncogenetică la Spitalul Victor Babeș din Timișoara și la clinicile MedLife Medicis din Timișoara. Ne-a adus explicații, sper eu, cât se poate de bine exprimate pe limbajul nostru al tuturor, în așa fel încât să înțelegem mai bine, de fapt, ce înseamnă genetica aceasta, dacă vorbim despre prevenție, cum spuneam. Cancerul ereditar nu înseamnă o condamnare, ci o informație valoroasă care poate să facă diferența dintre ceea ce trăim acum și ce am putea să trăim în viitor. Asta pentru că pune accent pe prevenție, pe monitorizare și pe un tratament personalizat. Punem punct acum ediției de astăzi, dar dacă vreți să reascultați emisiunea și informațiile de astăzi în cadrul emisiunii, puteți să reurmăriți pagina noastră de Facebook. Acolo rămâne videoul emisiunii de astăzi și ceva mai târziu la secțiunea podcast puteți să reascultați emisiunea și în format audio. Așadar că punem punct acum, rămâne să ne întâlnim și mâine și să avem parte de o după masă cât se poate de răcoroasă. Numai bine!
2: West Side Story. West Side Story cu Andreea Oance la West City Radio.
3: Bună ziua! Este ora 15. Pentru Ducodan, punctualitatea înseamnă să prețuiești timpul celuilalt.

Be The One, Dua Lipa, am ascultat piese care sună puțin altfel vara și da plină vară, 37 de grade Celsius acum la această oră la Timișoara. Avem un disconfort termic destul de ridicat, a fost depășit și indicele temperatură umezială de 80 de unități. Iar în rest, ce să zic, da, e cald, asta cred că ne dăm seama cu toții. În continuare, rezistăm cât de bine putem la aceste temperaturi, la schimbările climatice și ne gândim poate la niște soluții pentru viitor, pentru că we must take care of our own. Bruce Springsteen, ascultăm 15 și 9 minute, Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez, bun venit la bordul expresului de Timișoara, călătoria noastră dintr-o marți cu 3 ceasuri bune.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Trecem peste pasajul tehnologic. Planurile companiilor tehnologice de a muta centrele de date pentru inteligența artificială pe orbită ar putea produce o catastrofă ecologică. O coaliție de organizații științifice și de mediu cere autorităților americane să oprească temporar aprobările. Potrivit Earth Justice, proiectele analizate de autorități ar putea trimite peste 1 milion de sateliți în jurul Pământului. Elon Musk și Jeff Bezos văd spațiul drept o posibilă soluție pentru cererea uriașă de putere de calcul. Energia solară este disponibilă aproape permanent, serverele nu ar mai ocupa teren și nu ar consuma apa comunităților de pe sol. Costurile pentru mediu ar putea fi însă mutate doar dintr-un loc în altul. Lansarea, funcționarea și distrugerea unor asemenea infrastructuri ar introduce în atmosferă cantități enorme de metale și particule. Efectele asupra climei și al stratului de ozon sunt încă insuficient înțelese. SpaceX a cerut aprobarea pentru o constelație care ar putea ajunge la 1 milion de sateliți. Aceștia nu ar oferi doar conexiune la internet, ar include procesoare și sisteme capabile să ruleze sarcini pentru inteligența artificială. Oamenii de știință au avertizat deja că 1 milion de sateliți AI ar putea transforma orbita într-un cimitir spațial. Noile proiecte ar putea afecta telescoapele, misiunile științifice și serviciile care depind de sateliții existenți. Cercetătorii analizează inclusiv efectele asupra stratului de ozon. Acesta protejează planeta de radiațiile ultraviolete, o creștere masivă a lansărilor și a reintrărilor ar putea întârzia refacerea sa sau ar putea produce modificări greu de anticipat. Simply Falling, ascultăm mai departe. Iasmina, sunt, vă mai salut și vă mai îmbrățișez odată de la bordul expresului de Timișoara.

0: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
1: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta. Vara e aici. IKEA.

De pe We Sing, We Dance, We Steal Things am ascultat I'm Yours de la Jason Mraz, o piesă lansată în 2008, dacă vă vine să credeți. Compostăm și biletul cu reducere, se pare că generația Z nu evită atât de mult alcoolul pe cât s-ar fi crezut. Un nou studiu arată că 74% dintre tinerii care au vârsta legală pentru consum au băut cel puțin o dată în ultimele 6 luni. Procentul era de 66% în urmă cu 3 ani, potrivit datelor publicate de IVSR, companie specializată în analiza pieței globale a băuturilor alcoolice. Creșterea pare să contrazică imaginea unei generații care preferă mocktailurile, ieșirile fără alcool și un stil de viață atent controlat. Totuși, rezultatele nu înseamnă că tinerii se îndreaptă automat spre alcool. Studiul măsoară dacă respondenții au consumat alcool într-un interval de 6 luni. Nu stabilește cât beau zilnic sau dezvoltă dependență. Rata de consum în rândul generației Z este acum apropiată de media populației adulte. Aceasta este de 76%. Milenialii rămân generația cu cea mai mare participare, de 81%. Sunt urmați de generația X cu 77%, iar baby boomers au ajuns la 71%. Martin Ledovic, președintele IVSR, spune că tinerii au ajuns mai târziu la petrecere, dar nu au renunțat la ea. Diferența poate fi explicată inclusiv prin pandemie. Mulți membri ai generației Z au împlinit vârsta legală pentru consum într-o perioadă în care barurile, cluburile și universitățile erau închise. Foreigner, I want to know what love is. Ascultăm și imediat primim Remember hitul de azi.

Remember, hitul de astăzi este Love Bites, piesa a trupei glam metal Def Leppard, inclusă pe cel de-al patrulea album de studio Hysteria din 1988. Balada de forță este singura piesă devenită number one în Billboard Hot 100 a trupei. Când Robert John Matt Lange a adus inițial melodia în atenția trupei, a fost o baladă country despre care trupa a crezut că nu suna ceva ce făcuse înainte. Trupa a adăugat apoi elemente power rock și backing vocals similare cu cele folosite în baladele R&B de la acea vreme. Așadar, Love Bites de la Def Leppard este Remember hitul de astăzi, îl ascultăm împreună.

0: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul? Luați-l!
1: Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
2: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite, orice dimensiune, orice tiraj.
3: Înainte să te gândești să zbori spre alte locuri, ai aruncat o privire la ce e chiar lângă tine? Sunt o mulțime de lucruri de făcut și de văzut aici, în Timiș. Festivaluri, trasee de poveste, sate pitorești și locuri instagramabile. Timișul are mai mult de oferit decât crezi. Vrei aventură în munții Poiana Ruscă sau un loc chill pentru timp cu cei dragi? Timișul le are pe toate, fără check-in, fără boarding pass, fără stres. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
4: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734-363-336.
5: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Gârțan, ai pășit cu dreptul.
6: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
5: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
6: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
5: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Gârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
6: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
7: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
8: She's the greatest.

La categoria neștiuții astăzi celebrăm pe cineva destul de important pentru navetiști eco-friendly, așa ca noi. Pe 4 august îl celebrăm pe Giorgio Parisi, fizician italian ale cărui cercetări s-au concentrat în domeniile teoriei cuantice a câmpurilor, mecanicii statistice și sistemelor complexe. A câștigat în 2021 premiul Nobel pentru fizică pentru descoperirea interacțiunii tulburărilor și fluctuațiilor din sistemele fizice, de la scările atomice la cele planetare, alături de Siuk Romanabe și Klaus Hasselmann, pentru modelarea fizică a climei Pământului, cuantificând variabilitatea și prezicând în mod fiabil încălzirea globală. Îi spunem la mulți ani lui Giorgio Parisi. 6 minute până la fix, până când Iulian Casian ne aduce știrile orei, așadar vă las mai departe cu niște muzică de răcorit sufletul pe vreme, că asta eu cred că avem cu toții nevoie. Walking Away de la Craig David ascultăm, Iasmina Mitrici sunt și sunt aici și după fix în Ora de Vârf.

0: bună ziua! Este ora 16. Perspectivele îți sunt mai clare cu Optica Jean Ochelar.
1: Doamnelor și domnilor, Iulian Casian prezintă știrile West City Radio. Bună ziua, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 16. Au început demersurile pentru construirea Institutului Regional de Oncologie din Timișoara după semnarea contractului de finanțare, a spus președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis. În aceste condiții, constructorul desemnat poate începe lucrările la cel mai mare spital oncologic din vestul țării. Viitorul institut va avea o suprafață de aproape 65.000 de metri pătrați și va fi construit după standardul în ZEB, cu un consum de energie aproape egal cu zero. Potrivit autorităților, investiția va transforma Timișoara într-unul dintre cele mai importante centre de tratare a cancerului din România și va contribui la modernizarea infrastructurii medicale din regiune. Inspecția Muncii intensifică acțiunile de prevenire și control la nivel național, cu prioritate în domeniile în care lucrătorii sunt expuși la temperaturi ridicate în contextul avertizărilor meteo de caniculă. Acțiunile au ca scop prevenirea accidentelor de muncă și verificarea aplicării măsurilor legale de protejare a lucrătorilor. Inspectorii de muncă vor verifica dacă au fost evaluate riscurile generate de temperaturile extreme, dacă activitatea este organizată în funcție de condițiile meteo, dacă măsurile de protecție sunt aplicate efectiv și dacă lucrătorii au fost informați și instruiți, precum și dacă sunt respectate obligațiile legale privind securitatea și sănătatea în muncă. Peste 2300 de hectare de teren au fost cuprinse de incendii de vegetație la sfârșitul săptămânii trecute, în zilele de vineri, sâmbătă și duminică. Pompierii atrag atenția din nou că arderea vegetației uscată este interzisă, iar nerespectarea prevederilor legale constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 7500 la 15000 de lei pentru persoane fizice. Pentru cele juridice, sancțiunile sunt mult mai mari, de la 50.000 la 100.000 de lei. Reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență îndeamnă pe oameni să nu arunce la întâmplare țigări, chibrituri sau alte obiecte aprinse, să supravegheze permanent orice sursă de foc, iar în cazul izbucnirii unui incendiu să apeleze numărul 112. Poliția română atrage atenția că a apărut un nou tip de fraudă online și că instituțiile statului nu trimit niciodată amenzi prin mesaje text și nu cer plăți prin link-uri de internet. Noi infractori trimit SMS-uri sau mesaje pe aplicațiile de conversații și pretind că sunt de la poliție. Ei anunță victimele că au primit o amendă pentru viteză. Pentru a crea panică, mesajele impun un termen de plată foarte scurt și amenință cu blocarea conturilor sau executarea silită. Cetățenii sunt avertizați că dacă primesc un astfel de mesaj să nu acceseze vreun link, eventualele datorii pot fi verificate pe site-ul oficial ghiseol.ro. Cei care au apucat deja să-și introducă datele cardului trebuie să sune de urgență la banca de care aparțin, mai atrage atenția Inspectoratul General al Poliției Române. La sfârșitul acestei săptămâni, timișoranii sunt invitați să redescopere turnul de apă din Iosefin prin tururi ghidate gratuite. Pe 8 și 9 august vor avea loc 8 tururi susținute de Dan Codre, care prezintă istoria clădirii construite în 1914 și transformarea ei într-un centru cultural. Participanții vor putea vizita spațiile restaurate și vor urca până la platforma de Belvedere, aflată la aproape 50 de metri înălțime. Participarea este gratuită, însă se face doar pe bază de înscriere prealabilă, în limita locurilor disponibile. Gata cu știrile, Expresul de Timișoara continuă cu Iasmina Mitrici.
3: West City Radio. Muzică de suflet. 88

Mă gândeam acum că mi-a prinde tare bine un concert The Killers. Human am ascultat de pe DNH din 2008. Dar multe piese din 2008 astăzi prin playlistul nostru. Nu mă întrebați de ce, că nu a fost ceva intenționat. Dar știți deja că playlistul nostru parcă are așa o minte proprie. Apropo de concerte și de evenimente, Ziua Timișoarei sau Timișoara City Celebration, ediția de anul acesta s-a încheiat după 4 zile de evenimente care au transformat orașul într-una dintre cele mai mari scene culturale urbane din România. Potrivit organizatorilor, între 31 iulie și 3 august, peste 100.000 de timișoreni și turiști au participat la cele peste 200 de evenimente desfășurate în mai mult de 30 de locații din oraș. Ediția din acest an a reunit peste 50 de organizații culturale și sportive din Timișoara care au contribuit la realizarea programului. Concerte, spectacole, expoziții, instalații artistice, competiții sportive, tururi ghidate și activități pentru cei mici au avut loc atât în centrul orașului cât și în cartiere. Următoarea ediție a Zilei Timișoarei sau Timișoara City Celebration este programată în perioada 30 iulie 3 august anul viitor, transmit organizatorii. Evenimentul este finanțat de Primăria Municipiului Timișoara și coordonat de Centrul de Proiecte și Casa de Cultură a Municipiului Timișoara. Așadar, până la anul, iată, nu am rămas bun de la Ziua Timișoarei, dar îi spunem la mulți ani Timișoarei și nouă timișorenilor, bineînțeles, pentru că

Dacă ținem aproape muzica de suflet, am putea să spunem că în fiecare zi celebrăm orașul nostru. Poison, Alice Cooper, ascultăm, Iasmina Mitrici, sunt, vă salut, vă îmbrățișez, am intrat în ora de vârf.

0: În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara! Are you
3: ready? E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
4: West City Radio Timișoara 88,8 FM.

Intrăm în compartimentul cinematografic. Archie Andrews, Barry, Veronica și Jughead se pregătesc să revină pe micile ecrane, însă Riverdale e complet schimbat. A fost anunțat oficial serialul Afterlife with Archie, o producție horror cu zombie programată pentru perioada Halloween-ului din 2027, potrivit publicației americane Deadline. Proiectul readuce echipa creativă responsabilă pentru Riverdale și Chilling Adventures of Sabrina. Distribuția nu a fost încă anunțată, iar revenirea actorilor din serialul original nu este încă garantată. Afterlife with Archie pornește de la seria de benzi desenate lansată în 2013. Aceasta a fost creată de Roberto Aguirre Sacasa și ilustratorul Francesco Francavilla. Povestea păstrează personajele clasice Archie Comics, dar le aruncă într-o apocalipsă violentă. Serialul original Riverdale începuse cu o dramă adolescentină cu elemente de mister. Pe parcursul celor 7 sezoane, scenariul a inclus culte criminale în serie, călătorii în timp, vrăjitorie și superputeri. O apocalipsă zombie pare că vine să completeze acest univers. Duran Duran, Ordinary World, ascultăm, imediat primim informațiile din trafic.

0: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Poliția locală Timișoara atrage atenția șoferilor să nu-și parcheze mașinile pe locurile destinate încărcării autovehiculelor electrice. De la începutul anului au fost aplicate 248 de sancțiuni pentru astfel de abateri, valoarea totală a amenzilor depășind 107.000 de lei. Măsurile au fost luate în urma sesizărilor primite de la utilizatorii stațiilor de încărcare și a verificărilor efectuate de polițiștii locali. Cei care ocupă fără drept aceste locuri risc amenzi de până la peste 1.000 de lei, puncte de penalizare și chiar ridicarea autovehiculului. Circulația camioanelor cu masa maximă autorizată de peste 7,5 tone este restricționată astăzi între orele 12 și 20. Pe drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzile din județele Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș. Măsura a fost luată din cauza codului roșu de caniculă emis de Administrația Națională de Meteorologie și are ca scop protejarea carosabilului de degradările provocate de temperaturile extreme. Restricțiile nu se aplică transportului de persoane, animalelor vii, produselor perisabile, carburant, apei, alimentelor și altor categorii de transporturi esențiale prevăzute de lege, transmite Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servis mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Voie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară, gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
3: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
4: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
5: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
3: Havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere. Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta, în Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
6: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charme Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
7: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvurști, paniză, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
8: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

Știu că majoritatea dintre voi sunteți tentați să nu ieșiți deloc din casă astăzi. Dacă puteți să faceți asta, să știți că eu vă invidiez. Dar dacă totuși vreți să vă încumetați să faceți ceva cu timpul vostru liber din această seară, să știți că la 18 are loc un moment mult așteptat. Politehnica Timișoara se întâlnește cu Kindia Târgoviște la stadionul Electrica. Apoi la Cinema Studio avem de la 19:30 Umbra tatălui meu, iar de la ora 21:30 de minute la studio pe terasă se proiectează Y. Și cam asta a fost pentru această seară. Nu foarte multe evenimente, dar cred că e suficient așa de reveneală după un weekend și o zi de luni extrem de pline. Așadar, dacă vă plictisiți pe acasă, mai scrie și foarte cald, poate mergeți să vă răcoriți la un eveniment multiculti.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
2: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
3: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
2: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
4: Are you ready?
0: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.
5: Zbâr la tine!
6: E timpul de decolare!
7: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
6: Rezervă acum pe animawings.com.
8: Anima Wings, the heart of Romania.
9: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
10: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
9: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
10: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Ciudați Ultimii se află sub cod roșu de caniculă timp de două zile consecutive, iar temperaturile pot ajunge până la 40 de grade Celsius astăzi și chiar 41 de grade Celsius mâine la mijloc de săptămână. Autoritățile avertizează că valul de căldură poate pune în pericol sănătatea, în special în cazul persoanelor vârstnice și al celor cu afecțiuni cronice, și au activat puncte de prim ajutor, în timp ce spitalele și serviciile de urgență au fost pregătite pentru un posibil număr mai mare de pacienți. Mâine, valul de căldură se va intensifica, va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar pe arii restrânse noaptea va fi tropicală. Îndeosebi în județul Arad și Bihor se vor înregistra în continuare temperaturi extreme, cerul va fi senin la variabil. În zona montană din sudul Banatului vor fi condiții de averse. Vântul va sufla slab spre moderat, temperaturile maxime vor fi cuprinse mâine între 38 și 41 de grade Celsius, iar cele minime între 13 și 26 de grade Celsius, informează Serviciul Regional de Prognoză din Timișoara. La această oră avem 37 de grade Celsius, ca norocul că maxima zilei nu va depăși 38 de grade Celsius. În schimb, știm deja, căldura se acumulează în clădire, în asfalt și pe timp de seară aceasta se eliberează. Așadar, în aceste zile, luați-vă măsurile de precauție necesare pentru a vă proteja sănătatea. Dacă lucrurile rămân conform prognozei meteo de la această oră, atunci vineri va fi ultima zi în care avem temperaturi extrem de ridicate, apoi mai scad ușor, dar nu vom scăpa de caniculă prea curând, luna aceasta, luna lui august, cel puțin până la mijlocul lunii. Da, mai vorbim noi despre vreme, că doar e subiectul nostru de small talk preferat. Până la fix, vă las cu Michael Jackson și Who Is It, mai avem timp și ceva de la Backstreet Boys. Iasmina Mitrici sunt aici după fix să vă conduc prin această vreme caniculară, înspre un concediu undeva într-o zonă mai răcoritoare, așa sper eu, pentru voi. Sper să rămâneți și mai departe cu mine aici pe frecvența de

0: Bună ziua! Este ora 17. Pentru Ducodan, grija la volan înseamnă liniște pentru tine și pentru cei care te așteaptă acasă.
1: West City Radio Timișoara 88,

Palatul Episcopal Romano-Catolic din Piața Unirii de pe strada Augustin Paha mai urmează să fie restaurat și introdus în circuitul turistic și cultural al Timișoarei. Consilierii locale au aprobat actualizarea strategiei integrate de dezvoltare urbană prin includerea proiectului pe lista investițiilor prioritare, pas necesar pentru accesarea fondurilor europene prin programul regional Vest 2021-2027. Proiectul depus de Episcopia Romano-Catolică din Timișoara prevede restaurarea integrală a monumentului istoric, construit între anii 1743-1752, refuncționalizarea subsolului, parterului și etajului.

0: E oficial! Foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici! Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică, fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
4: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
5: Luna, hai!
4: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
6: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
1: Pornești pe ulițele singurului sat rotund din România, Charlottenburg. Apoi ajungi pe drumul vinului printre vii, crame și gusturi savurate pendelete. Drumul te poartă din pădurile Țării Făgetului până la poalele munților Poiana Ruscă, unde tradițiile, bucatele ca odinioară și ospitalitatea bănățeană sunt la ele acasă. Nu e un vis, este județul Timiș. Descoperă-l cu Visit Timiș, ghidul tău online, acum disponibil într-o nouă aplicație pentru Android și iOS.
7: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot depune până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256 215 005.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Intrăm și în vagonul de lectură, aici unde ieri vă spuneam că nu mă hotărâsem încă ce temă să abordăm în luna aceasta lui august. Vă spuneam doar că vom avea și o subtemă în care recomandăm autori bănățeni și timișoreni, dat fiind că ieri a fost ziua Timișoarei, iar luna august, parcă mi se pare mie că se potrivește așa să celebrăm cumva zona noastră de vest. Iar tot gândind și răzgândindu-mă ce s-ar potrivi în această lună august, m-am hotărât să continuăm oarecum tematica începută luna trecută, pentru că încă e vară, încă mulți dintre noi mai mergem în călătorie, așadar călătoriile și călătoria în toate formele ei rămâne tema din această lună, din vagonul de lectură. Și nu o să credeți cu ce titlu începem, cu siguranță veți fi foarte, foarte șocați majoritatea dintre voi, cu Odiseea lui Homer. După căderea Troiei, vicleanul erou Odiseu, sau Ulise în mitologia romană, pornește spre Itaca, tânjind după căldura de acasă și îmbrățișarea Penelopei. Dar marea este înșelătoare, iar zeii sunt capricioși și Odiseu trebuie să navigheze cu corabia sa printre sirene ucigătoare, între monstruoasele Scila și Caribdis, și să scape din ghearele fermecătoarei Circe. Fiecare pas îl aduce mai aproape de casă, însă fiecare încercare îi testează limite, rezistenței și tăria de caracter. Această poveste antică, o piatră de temelie a literaturii, continuă să captiveze cititorii cu personajele sale vii, mitologia sa bogat țesută și reflecția sa asupra complexității naturii umane. Odiseea nu este doar o poveste plină de aventură, ci și o explorare profundă a unor teme precum realitatea, onoarea și rezistența spiritului uman în fața greutăților. Alături de lui Odiseu în călătoria sa epică, apoi înapoi în Itaca, și descoperă de ce Odiseu a captivat cititorii timp de milenii. Așadar, fie că știți sau nu, în copilărie Odiseea lui Homer și desigur și Iliada, n-ar fi bine chiar să începeți cu ea. Eu vă sfătuiesc să o recitiți, pentru că e o carte care merită citită și cu ochi de adult. Și bineînțeles, după aceea puteți să vă uitați și la filmul pe care probabil deja l-ați văzut, dar tot este să ne certăm pe subiectul Odiseea, atunci măcar să o facem cât mai bine informați. Of Monsters and Men, Little Talks, ascultăm mai departe.

0: părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740 663 000 sau intră pe yes-academy.ro. YES Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256 232 230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256 491 603.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

Am ajuns și la stația de sănătate aici, unde continuăm miniseria pe care am început-o, nici nu mai știu nici eu exact când. Dacă nici voi nu mai știți de unde am pornit, anul acesta am avut așa o temă majoră, dacă vreți, în Expresul de Timișoara, miniseriile. Și începusem una aici la stația de sănătate, legată de alimente care susțin sănătatea creierului. Vă spuneam atunci când am povestit prima dată despre acest lucru că nu există, bineînțeles, o pastilă magică care să prevină declinul cognitiv sau un singur aliment minune pentru a ne menține individual sănătatea creierului. Însă putem adopta un model alimentar sănătos care include o varietate de fructe, legume, leguminoase, cereale integrale și surse bune de proteine și grăsimi sănătoase, cum ar fi uleiul de măsline, pentru a ne ajuta creierul. În plus, se recomandă un stil de viață activ, o stimulare cognitivă, bineînțeles, socializare, somn odihnitor, dar și multe altele. Iar pe lista top 10 alimente benefice pentru creier, am avut deja fructele de pădure, ouăle, peștele gras, nucile și oleaginoasele, semințele de dovleac, avocadoul, turmericul, cafeaua și ciocolata neagră. Despre care povestim chiar astăzi pentru iubitorii de ciocolată, în special ciocolată neagră și pudra de cacao, să știți că sunt bogate în mai mulți compuși care stimulează creierul, inclusiv flavonoide, cafeină și antioxidanți. Acestea sunt valabile pentru ciocolata neagră, ce are un conținut de cacao de 70% sau mai mult. Beneficiile nu se aplică pentru ciocolată obișnuită cu lapte, care conține între 10 și 50% cacao. Așadar, data viitoare, când vreți ceva dulce, gândiți-vă mai degrabă la o ciocolată neagră decât la clasică ciocolată cu lapte, pentru că, după câte vedeți, nu e doar delicioasă, aduce și beneficii pentru sănătate. Și mai avem un aliment despre care veți afla data viitoare, dacă vă alăturați călătoriei din Expresul de Timișoara. Și uite că aproape ajungem și la finalul călătoriei noastre de astăzi, o zi extrem de călduroasă, caniculară, și deja pot să zic că se simt efectele. Kiss Me, Sixpence, Nandricher, ascultăm în curând, ne despărțim.

0: că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro. Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, Îndichis Bănățean.
2: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, pariză, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
4: E timpul de decolare! Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
5: Anima Wings, the heart of Romania.
6: Are you ready?
7: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr.

ține pasul și cu criza climatică. La finalul călătoriei facem un ultimic checkpoint. Cupa mondială de anul acesta a atras milioane de suporteri în Statele Unite, Canada și Mexic. Entuziasmul a venit însă și cu o factură climatică uriașă. Turneul ar fi generat aproximativ 4,23 de milioane de tone de dioxid de carbon echivalent. Circa 82% din total a provenit din călătoriile spectatorilor, potrivit unui studiu prezentat de Universitatea Cambridge. Cercetătorii au analizat competiția printr-un concept numit viabilitate climatică. Acesta compară beneficiile economice și sociale ale unui eveniment cu pagubele provocate de emisiile sale. Concluzia nu este că marile competiții trebuie interzise, organizatorii și publicul trebuie însă să-și asume costul deplasărilor. Călătorile internaționale au produs aproximativ 3,07 milioane de tone de emisii. Alte 411.000 de tone au provenit din deplasările între orașele gazdă și în interiorul acestora. Transportul spectatorilor a ajuns astfel la aproximativ 3,48 milioane de tone. În comparație, cazarea a reprezentat aproape 7% din amprenta totală de carbon. Construirea infrastructurii temporare a produs aproximativ 5%. Mâncarea și băuturile au contribuit cu numai 2%. Emisiile directe ale arenelor au fost doar o mică parte din problemă. Impactul fusese anticipat încă dinaintea turneului. Alte estimări avertizau că acestea ar putea deveni cea mai poluantă cupă mondială din istorie. Noul studiu oferă o estimare mai redusă decât unele rapoarte anterioare. Acesta confirmă însă că transportul aerian rămâne principalul vinovat. 6 minute până la fix, timp suficient să mai ascultăm împreună o piesă sau două. Iulian Casian ne aduce știrile la imediatul fix, iar până atunci mă pregătesc să cobor la prima. Să aveți o seară liniștită, mai departe țineți aproape piesele care să vă răcorească sufletul pe vreme, că asta avem nevoie. Hungry Heart, Bruce Springsteen, ascultăm, Iasmina Mitrici, sunt și cobor la prima. Ciao, ciao!

Bun găsit! Vă prezint știrile orei 18. Peste 33.000 de candidați s-au înscris în total la a doua sesiune a examenului de bacalaureat din acest an, anunță Ministerul Educației. Probele de evaluare a competențelor au început luni, iar cele scrise vor avea loc începând din 10 august. Editura Humanitas a reeditat cartea Nadia Comăneci, scrisori către o tânără gimnastă cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la nota 10 obținută la Montreal în 1976. Noua ediție este tradusă de Octav Bozântan și include un interviu de Andrei Năurescu, prefață de Radu Paraschivescu și postfață de Andreea Esca. Guvernul anunță că aplicația Etera, afectată de atacul cibernetic din 14 iulie, a trecut printr-o nouă rundă de teste de securitate, funcționalitate și performanță realizate de specialiști ai STS, DNSC și CyberInt în infrastructura cloudului guvernamental. Autoritățile spun că vulnerabilitățile identificate sunt în curs de remediere și că detaliile tehnice nu vor fi făcute publice din motive de securitate. Sistemul va fi repus în funcțiune doar după finalizarea cu succes a testelor, iar guvernul promite o nouă informare cel târziu miercuri 5 august. Atacul cibernetic asupra sistemului ANCPI a blocat de aproape 3 săptămâni serviciile de cadastru și implicit tranzacțiile imobiliare din România. Cartea Împăcare pe Via Transilvanica, scrisă de jurnalista de mediu Anca Iosif, este disponibilă pentru precomenzi la editura Alice Books. Pe parcursul unei călătorii pe jos, timp de o lună pe Via Transilvanica, autoarea a avut ocazia să se gândească cum te poate ajuta natura să-ți găsești un dram de liniște, cum te lepezi de așteptările celor din jur sau cum îți faci creierul să tacă din când în când. Fundația Art Encounters din Timișoara va inaugura în luna septembrie un centru dedicat artei contemporane în clădirea cunoscută până în prezent drept Casa Ișo. Sălile dedicate expozițiilor de artă sunt completate de o bibliotecă și o librărie cu volume de artă, concepute ca locuri pentru documentare dedicate inclusiv publicului larg. Noul centru va fi inaugurat cu ocazia expoziției Picasso Am Vizit, care va putea fi vizitată din 17 septembrie și include 69 de lucrări semnate de Pablo Picasso. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Peste 60.000 de hectare de spațiu urban întreținute cu responsabilitate.
3: Salut! Salubrizare Timișoara SRL asigură servicii complete: măturat, spălat, stropit, colectare deșeuri, coșuri stradale, publice și dezăpezire.
2: Orașul e împărțit în 7 sectoare. Curățenia e planificată. Rezultatele se văd.
3: Salut! Curățenie bine făcută!
4: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076. Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
5: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Elvira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Elvira, exclusiv pe charme.ro.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe Calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro. Pentru ser de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocionii, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, ser de poveste. Rezervări la 0734-363-336.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med. Aproape de inima ta.
3: West City Radio. Timișoara 88,

0: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
1: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta, vara e aici. IKEA.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

este ora 19. Timpul tău e prețios. Profită de el. Descoperă noutățile Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.

Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat.

0: gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Are you ready?
2: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
0: TamiClinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
3: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans! Scapă de varice odată pentru tot.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Gârțan, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Gârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256-432-390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot depune până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-teme.ro. Detalii la telefon 0256 215 005.

E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine! West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1

0: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 20. Festivalul japonez de vară Natsu Matsuri revine la Timișoara între 23 și 30 august cu spectacole, expoziții și ateliere dedicate culturii nipone. Organizat de Universitatea Politehnică Timișoara prin centrul Jutsu, evenimentul are ca invitat special pe artiști din Japonia, în frunte cu maestrul Senju Einojo, care va susține reprezentații de teatru kabuki și dans tradițional. Programul include și dansul comunitar Bon Odori, expoziții, ateliere de haiku, ikebana și demonstrații de kyodo. Majoritatea activităților sunt gratuite, iar detalii despre program și înscrieri sunt disponibile pe site-ul UPT. Aquatim anunță că în perioada 4-7 august, între orele 8 și 15, vor avea loc lucrări de spălare a rețelei de apă în localitatea Măguri. În acest interval, consumatorii pot resimți scăderi de presiune sau întreruperi temporare ale furnizării apei. După reluarea alimentării, este posibil ca apa de la robinet să fie tulbure pentru o scurtă perioadă. Reprezentanții Aquatim recomandă ca aceasta să nu fie folosită în scopuri menajere până la limpezirea completă. Locuitorii comunei Șac vor putea solicita eliberarea cărții electronice de identitate chiar la sediul primăriei în perioada 17-20 august, între orele 9:30 și 15. O echipă mobilă a Direcției de Evidență a Persoanelor Timiș va prelua cererile pentru emiterea noilor documente. Sunt așteptate persoanele cu acte expirate sau aflate în curs de expirare, cele care doresc să înlocuiască actuala carte de identitate sau să schimbe domiciliul. Programările se fac în prealabil telefonic la registratura primăriei Șac. Poliția locală Timișoara atrage atenția șoferilor să nu-și parcheze mașinile pe locurile destinate încărcării autovehiculelor electrice. De la începutul anului au fost aplicate 248 de sancțiuni pentru astfel de abateri, valoarea totală a amenzilor depășind 107.000 de lei. Măsurile au fost luate în urma sesizărilor primite de la utilizatorii stațiilor de încărcare și a verificărilor efectuate de polițiștii locali. Cei care ocupă fără drept aceste locuri riscă amenzi de până la peste 1.000 de lei, puncte de penalizare și chiar ridicarea autovehiculului. Medicii atrag atenția că temperaturile caniculare pot agrava afecțiunile respiratorii la copii, în special în cazul celor care suferă de astm bronșic sau fibroză chistică. Aerul fierbinte și uscat, deshidratarea, poluarea și alergenii pot accentua simptome precum tusea, respirația șuierătoare sau dificultățile de respirație, transmite profesor dr. Ioana Ciucă, medic primar, pneumolog, pediatru, coordonator compartimentul de pneumologie pediatrică. Specialiștii recomandă evitarea expunerii la soare între orele 11 dimineața și 6 seara, hidratarea corespunzătoare, petrecerea timpului în spații răcoroase și respectarea tratamentului prescris. Dacă simptomele se agravează sau nu se ameliorează după administrarea medicației, copilul trebuie consultat de urgență de un medic. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Bună seara! Este ora 21. Pentru Ducodan, experiența începe atunci când înveți din orice greșeală.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 22. Pentru Ducodan, fiecare zi se încheie cu speranța unui mâine mai bun. Rămâneți în continuare în compania muzicii de suflet.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 80

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.